0: dimineața s-a făcut în sfârșit ceasul la care Alina Ana vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! PSD decide astăzi dacă intră sau nu în guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu a convocat Consiliul Politic Național al Partidului. Luiza Cergan cu amănunte.
2: Socialdemocrația ar urma să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocrați, printre care trei aleși de președintele Nicu Șordan. Ar fi vorba de finanțe, apărare și externe, potrivit Digi24. PNL și UDMR ar urma să voteze în Parlament pentru învestirea guvernului Niculescu. De altfel, liberalii au anunțat că vor încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, în schimbul garanției că se va păstra disciplina fiscală. PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă acordul, mai arată liberalii.
1: Luiza Cergan. Dizolvarea Parlamentului pe masa președintelui Nicu Șordan. Șeful statului nu ar mai vrea să facă o nouă desemnare de premier dacă Luca Niculescu nu e susținut de partide și ar trece la declanșarea alegerilor anticipate, au declarat pentru Hot News surse apropiate de administrația prezidențială. Mutarea lui Nicu Șordan ar veni ca să determine Parlamentul să voteze cabinetul Niculescu. Sistemul sanitar în pericol de colaps financiar, avertizează Ceche Otilo. Ministrul interimar al sănătății spune că e nevoie urgentă de rectificare bugetară.
3: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
1: Pentru instituțiile finanțate de Ministerul Sănătății e nevoie de 800 de milioane de lei. Guvernul interimar bolojan nu poate face rectificarea bugetară potrivit legii. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să îl înlocuiască cu cel la domiciliu. Decizia nu e definitivă, iar procurorii DIICOT au anunțat deja că vor face contestație. Călin Georgescu e acuzat în acest dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Marșul Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă. A 12-a ediție a evenimentului se va desfășura în București și în alte 7 orașe din țară. În capitală va începe de la ora 15 în piața Universității la Statui. Și datele meteo de la Morchest, astăzi ploi slabe, mai ales în sudul și sud-estul țării. Temperaturi maxime între 12 și 19 grade. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
0: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu.
4: Haideți, aghețată!
0: Genul programului, o mizerie.
4: Pupici mulți!
5: Wake up and rock!
4: Ca să ne mai recorim.
5: You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory.
4: Pupici mulți!
5: Loredana, zisă Lori.
0: Și bonjurica, bonjurica, cât de bine de rău s-a făcut la loc joi. Hai că mai puțin, vine weekendul și altfel o să vă spunem bună dimineața. Normal că altfel o să auziți de la noi și un sincer la revedere. Dar până una alta însă, suntem toată lumea trează în organizația de bază și vă transmitem tradiționalul.
6: Ce vacă sunt!
0: Așa. Dar uite că, da, n-a luat-o deloc în dimineața asta. Ba mai mult, copilul s-a trezit la 5.
7: Bun,
0: da?
7: Bun.
0: Mama lui s-a trezit, a băut două cafele tari.
8: Are potențial și, pentru un matinal.
0: Copilul n-avea absolut niciun chef să se joace, să facă ce face el de obicei când se trezește.
8: Da.
0: Mâncăm puțin laptic, ne jucăm, după aia mâncăm mâncărică. A început să urle și nu e așa. Acum, pentru că răzgândirea este foarte bună, de fapt asta am vrut să vă spun, s-a răzgândit și s-a culcat la loc.
7: Mi se pare normal.
8: O decizie pe care, da, am fi luat-o și noi. Ne-am fi întors pe partea cealaltă.
0: Bun, no. Deci, păi, te uiți și tu la în ce lume te trezești, nenică,
7: da.
0: Și zici,
7: da.
0: Auzi, ia mai...
8: Copiii știu mai bine decât noi.
7: Hai. Ia, avem guvern? Nu, deci, hai,
0: asta, asta aș face și eu, asta probabil că ați face și voi, dar uite, copiii își permit să, bebelușii, își permit să facă treaba asta. Deci, în concluzie, suntem practic în, în situația în care nu ne mai rămâne decât să vorbim politicos despre vreme. Că uite așa, toată noaptea n-am dormit să vedem ce face PSD-ul azi, dacă îl votează sau nu pe Luca Niculescu.
7: Azi sau mâine?
0: Mâine, mâine. Nu, dar azi decid dacă azi îl decid, susțin, da, sau nu. I-a și speriat Nicuș Ordan. A văzut ce mutare de maestru al șahului, Kasparov, da, nu alta. Băi, dar deci i-a fiert pe toți când i-a le-a zis că, bă, bă, bă, bă, bă, bă,
8: bă, bă, dar sever?
0: Nu, ai văzut cum s-a răstit la ei? Că așa le-a zis. Că bă,
6: că bă,
0: bă. Și gata, ăștia pur și simplu au început să tremure toți baronii locali. În fine, dar s-a dus Grindeanu, Grindi, cum îi spun așa prietenii, cu Y. Și băi, băi, hai mă, că îl cunosc pe președinte, nu ne face, haide, hai să votăm și... Bun, o să fie bine. Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Azi avem sărbătoare, e Sfânta Parascheva. Mm-hmm. O zi importantă pentru toate cele numite Chivuța și Chiva, da, în ultimul rând. Da.
7: Exact.
0: Dar și pentru cei care suferă de Parascheva, de catriafobia. Da, n-a picat pe 13?
7: Na.
8: Putea.
7: Dar nu pică la zi fixă, de, nu înțeleg.
0: Nu pică la zi fixă. Ba da, ar trebui să fie la zi fixă. Nu e 14.
7: 14 astăzi.
0: Întotdeauna. Păi asta zic. Dar da, vine de la vineri. Probabil că ea s-a născut într-o vineri. Sau
7: da,
0: ceva,
7: cred că da, da,
0: a fost. Da,
7: da,
0: da. Mă rog. Până una alta, nu se spală, nu se calcă, nu se coase, nu se gătește, nu se face curățenie în gospodărie. Adică exact ce fac femeile moderne în situația de azi. O soție trimisă în Dubai.
5: Morning Glory, Morning Glory. De vițel sunt obrăjorii.
8: Credincioasă, ține toate sărbătorile.
0: Corect. Da, da, da.
8: Că e luni, marți, comandă, miercuri, joi, vineri.
0: Comandă mâncare, no, da. Comandă la spălătorie, comandă. Asta da, e. Până una alta însă, avem moaște, avem valoare. E o martiră romană din secolul al I-lea, care îi sunt atribuite minuni și vindecări miraculoase. Moaștele au fost aduse la Iași de către domnitorul Vasile Lupu în 1641 sau 1641, așa, pentru cei pasionați de tramvai. Dar, zic că...
7: ce? Mă gândeam unde merge tramvaiul 16.
0: 16 merge în Tei.
7: A, da?
8: Da,
7: da.
8: Ah,
7: ok.
0: Garile, v-aș mai adăuga ceva,
7: nu
0: dar...
7: Mai merge,
8: dar acum așa, nu mai circulă, că sunt circulă închise.
0: Da, da, da.
8: E în locuit,
0: dar mergea
8: în
0: Tei, un tramvai foarte important și erau și tramvaie foarte frumoase.
8: Până la Piața Unirii.
0: Și eu multă vreme cu el. Erau din alea vechi, frumoase.
7: Ah.
0: Adică nu neapărat din alea roșii cehești. Erau din alea galbene frumoase.
7: Da, care semănau tot așa cu uși din alea acordeon.
0: Da, foarte frumoasă.
8: Am văzut o poză cu ele din anii 91 din arhive. Arătau exact la fel cum arată și astăzi.
0: Da? Sunt da, aceleași? Da. Nu l-am mai văzut. Oricum, drumul e legănatul, ca să zic așa.
7: Nu,
0: da,
7: mai stai că
8: ei,
7: nu,
8: cum, Mihai?
0: Băi, tu n-ai văzut ce e pe Maica Domnului?
7: Păi da, da, acum îl refac. Nu o să mai fie așa de legănat.
0: Băi, ți-ai găsit dob de cadă? Hai să...
7: Nu!
0: Băi, uite, rog ascultătorii, că suntem câteva sute de mii de oameni. Bă, un suflet creștinesc, mai ales astăzi de Sfânta Sărbătoare, zic că poate să-i trimită lui Mihai un dop de...
7: Un dop.
0: O familie, un dop. Da? Da. Să vedem, poate ajunge și el să fie mulțumit, poate mă inspir și eu de la el, că și la mine sunt probleme.
8: Când am venit la Morning Glory, colecționați dopuri de sticle de spumant. Acum...
0: Da, acum...
8: Ia uite unde s-a ajuns.
0: Băi, hai azi de... Vă faceți și voi pomană de Sfânta Parascheva să... să faceți o faptă bună. Ci că există și niște tradiții din astea arhaice legate de această sărbătoare. Ci că dacă ziua de Sfânta Parascheva este senină și frumoasă, iarna va sosi mai târziu. Dacă plouă, iarna va fi blândă. Deci cum o dai, tot e bine.
7: Da.
0: Dimineața ciobanii urmăresc modul în care dorm oile. Dacă sunt strânse în grămadă, urmează o iarnă grea și geroasă. Dacă stau împrăștiate, iarna va fi ușoară. Iar dacă vrea o oaie să vorbească neapărat cu tine, da, da, să vorbește cu tine, înseamnă că deja joci în Miorița personaj principal. Da. Dar hai să vedem acum totuși cum e vremea, că n-am zis, nu? Vremea
8: n-am
0: e
8: spus,
0: pe șmecherie.
7: Așa.
0: Vremea e pe șmecherie. 0729001122, una ție, una mie și...
7: una lui Popa Ilie.
0: Da, și asta. Pe de altă parte, cred că totuși, dacă nu vorbim de dopuri acum...
8: Da.
0: Da? Da. Bună întrebare de la ascultători, dar cum face cada lui Mihai atunci când Mihai îi scoate dopul? Dar până una alta însă...
5: Orientări și tendinți.
0: Ci că o baie fierbinte de aproape jumătate de oră poate avea efecte surprinzătoare asupra vaselor de sânge. Un studiu zice că aceasta reduce tensiunea arterială mai mult decât o sesiune de pedalat la intensitate moderată. Tensiunea se reduce când pedalezi? Nu crește? Așa.
7: Crește pulsul, dar... ajută la tensiune.
0: Ah, bun. Deci, pur și simplu, am trăit atâția ani în minciună, când noi puteam să stăm exact ca crocodilia de excitată aia cu elicopterul, în nomol, nu? În trupul gol, practic, în poșeta goală să stăm. Să stăm așa și să facem plici, plici, plici prin, prin nomol, pentru că, na, e mai bine să stai la căldurică, nu? Să băltești acolo în, într-o cadă și, na, să nu te gândești.
7: Unde mai pui că te transpiri și te și speli?
0: Să te gândești, dar nu ai cum, că la noi te ia, dacă ți-ai umplut cada cu apă, păi te uiți la apometru, nu?
7: Lasă apometru, te uiți la centrală, la gaze.
0: La asta zic, da. Deci mai bine faci pe rece, în primul rând,
7: da?
0: Și
7: da,
0: nu neapărat plină.
7: Până la glezne.
0: Da.
7: Că oricum când intri în cadă, după ce ai intrat în cadă și apa era până la glezne,
0: trebuie să te temperezi, trebuie să te temperezi ca dresura de la, de la ciorbă.
7: Da.
0: Nu? Dresala, pardon, sau nu știu cum se numește. Da, bun, important e totuși, deci, bă, dacă tot ai adunat apa acolo, trebuie să faci ceva și din nou ajungem la rugămintea de a-i trimite lui Mihai odată un dop de cadă. Deci, fără dop de cadă, chestia asta nu funcționează, da. Bun, deci, în concluzie, vremea e pe șmeche rie, da? Macar fix pe temelie, așa, da? Și vremea e pe șmecherie, nu, noi artilerie, nu, nu prea. Așa, am decât covrigărie. Și vremea e pe șmecherie. Mulțumim mult pentru bancul ăsta, da, știm. Vremea e pe șmecherie. Macac îmbrăcat în ie. De mult n-am mai văzut unul, Mihai.
7: Da.
5: Morning glory, morning glory. Bă da, râi, măi, sunt dăunătorii.

Morning Glory cu Exarhu. Data excellent in Sus. Bună dimineața, suflet drăvim, apă brate.

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud resete,
6: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
9: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: sugerat în cască. Să facem dopul nostru, să avem dopul nostru. Deci, în concluzie, s-a trezit și copilul. Deci s-a răzgândit. Mai bine
1: nu are cum să-l rateze Morning Glory, nu-i așa?
0: Da. Bun, deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Băi, dar bă, am luat niște prune atât de bune și le coc împreună cu mere și le blendez și fac o șmecherie pe care o mănâncă și mama, o mănâncă și copilul. Foarte bună. Mai puțin eu, că na, n-avem... Da. Dar până una alta însă, vremea e pe șmecherie, la guvernare e Ilie.
2: Așa.
1: Dacă uiți mai alta. Bine scrie.
0: Da, bun. Hai noroc la loterie, pe caiet, pe datorie, prejudecată și mândrie. Și la Enache lăptărie, ce vremuri. Și la Horezul olărie. Și Richard Wagner, valchirie. Băi, se vede că avem ascultători de o anumită factură. Dar același ascultător, după ce a dat-o pasta cu Wagner, a reușit să revină la setările de bază și îl felicităm pentru că ni n-a durat mult ca, să, ca să-și revină. Știi că te mai te scuturi așa, știi, când descoperi că, Doamne, se vede că am făcut o facultate, ce cu mine, ia, hai, repede, hai să-mi revin. Și și-a revenit și ne bucurăm foarte mult că n-am fost dezamăgiți. Deci, vremea e pe șmecherie, prune, lapte, diarie.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
0: Bun, adică, practic, cam tot ce vedem noi la televizor deghizat în discursuri impertinente din partea politicienilor zilele astea, da? Cu Șordan, că să îi amenință pe ăștia, ouăleu, băi, stai bă, că ne-a amenințat președinte, hai să votăm,
1: hai să da.
0: Deci, așa o rușine și, uite, este complet iresponsabil, dar în fiecare zi stau și mă uit și nu, pur și simplu nu-mi vine să cred că s-a întâmplat chestia asta, dar azi e ziua orașului Chișinău, căruia îi transmite un sincer la mulți ani și la un sincer ho-ho, da? E important. Pe de altă parte, uite, cei care astăzi interpretează vise, poate chiar citesc chei de dezlegare în Libertatea pentru femei, ar putea să țină această sărbătoare pentru că apărea o carte a lui Sigmund Freud în 1900, 14 octombrie 1900, Interpretarea viselor. Îți dai seama cu ce se ocupa omenirea pe atunci.
2: Se fi sau rău.
0: Hey.
2: Pe de altă parte, nici n-aveau internet și
1: acum,
2: TikTok.
1: Acum le interpretează cu AI.
2: Da
0: e mult mai simplu.
1: Paradoxul?
0: E mult, mult mai simplu. Dar, da, uite, vremea e pe șmecherie, prune, pere, apă vie.
2: Corect.
1: Bun, băi,
0: da.
1: Unde-s banii de chirie?
0: Așa. Băi, totuși, hai să vedem ce se mai întâmplă în mașini, în jurul nostru, cu lipicioșii care primesc observații de la cei din jur, de la aparținători, în principiu.
4: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: Și am vrea să ne cânte cea mai recentă observație primită din partea părinților.
5: Nu mai umbla descurs.
6: Aranjează-ți hainile. Aranjează-ți hainile.
7: Hai.
6: Nu vă mai bateți.
7: Nu vă mai stresați unul pe altul.
6: Pum, pum.
4: Morning Glory, Morning Glory. Suriori sunt frățiorii.
0: Băi, se întâmplă în continuare lucruri care ne scapă la prima vedere, dar hai.
2: Deci
0: foarte mișto, da.
2: Hai.
0: Deci, în concluzie, vremea e pe șmecherie, ai fasole, faci iahnie.
2: Normal.
0: Da, corect. Bun. Dar poți să faci iahnie din orice, iahnie termen pentru mâncare.
2: Da,
0: mâncare scăzută, mâncare gătită încet. Da.
2: Nu știu.
0: Da, vine din turcește și cam asta înseamnă. Vremea e pe șmecherie, macac cu fes, macac cu pălărie.
2: Da.
0: Totuși, vremea e pe șmecherie, hrană, apă, pușcărie.
4: Morning Glory, Morning Glory.

0: joacă yoga cartoforii.
1: Cartofiori? Dar... Băi, stai puțin. Ziceam că ne ocupăm puțin de chirii și de chestii din astea, pentru că vin cheltuielile peste noi și noi nu prea suntem pregătiți ca și oameni, știi cum ar veni.
2: Morning glory, morning glory. Ți se înfundă culbutorii.
1: Și am avut o știre foarte nasoală, de altfel.
2: Orientări și tendințe.
1: România a înregistrat cea mai mare creștere anuală a chiriilor din UE, de 43,5% între trimestrul al doilea din 2025 și trimestrul al doilea din 2026, și e urmată de Croația cu 40,1%, mă rog. Turcia depășește ambele țări cu o majorare de 46,47% și abia așteptăm știrea cu cea mai mare creștere a veniturilor în raport cu chiriile în România, dar nu cred că o să vină foarte curând. Am auzit și știrea despre nevoia Ministrului Sănătății de a rectifica bugetul, pentru că sistemul de sănătate gâfâie și va intra în colaps în acest ritm. Deci, încă un îndemn să fiți sănătoși în zilele care urmează și în lunile care urmează, că nu pare că băieții chiar se pricep, ar trebui să-și iau un om, dar îmi pare rău, nu prea îl văd venind. Pe de altă parte, nici nu vrem să știm cu cât a contribuit Clujul la creșterea chiriilor din România și iată încă o veste mai bună pentru cei care nu-și doresc să plece deocamdată din casa părinților. Practic, realitatea te obligă să-ți găsești jumătatea mai bună, respectiv aia care poate să și plătească.
2: Morning glory, morning glory. Iar nu bate tricolorii.
1: Dar băi, ne-am uitat de lipicioșii care ascultă Morning Glory și ce mișto cântă ei, așa că dăm puțin timpul înapoi și ne aducem aminte de acest cântecel cu care am început anul trecut. Vine de la Antișcoala de Muzică, funcționează dacă vreți să aveți un copilaș creativ și să-i direcționați neliniștea către ceva frumos. E un loc în care poate să învețe să cânte, să facă rock, să facă punk, să facă de toate și mai ales să joace împreună cu alți copii talentați și la fel de neliniștiți, creativ cel puțin. Așa că Morning Glory, Morning Glory de la Antișcoala All Stars.

0: ascultătorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa. Băi, chiar e o dimineață frumoasă. Am înțeles că dacă astăzi de Sfânta Parascheva, dacă aveți persoane cărora le spunem la mulți ani, le spunem la mulți ani, le spuneți și voi, 21-22 Sfânta Parascheva astăzi, sărbătoare mare. Ne închinăm, ținem post, nu călcăm, nu spălăm, nu facem nimic.
2: Nu mâncăm fructe în formă de cruce.
1: Nu călcăm oameni în picioare.
2: E, asta ar trebui
1: ce?
2: Să fie...
1: Nu mâncăm nuci.
2: Nuci.
1: Și mai ce?
2: Atât.
1: Care sunt cruciferele?
3: Cruciferele
1: nu sunt astea?
2: Varză.
1: Deci... Varză și conopidă.
2: Exact.
1: Și brocoli.
2: Brocoli nu cred că e în aceeași familie cu...
1: E rudă cu conopida, brocoli.
2: Arată, dar nu cred că e.
1: Sunt rude. Ia, dă-mă și tu un săce.
3: Nu se mănâncă nuci, castraveți, fructe cu formă de cruce, se evită fructele închise la culoare și pepenele roșu. Nu prea mai... Nu mai e sezonul lui.
1: Murat, cum adică?
3: Deoarece nuanța lor amintește de sacrificiul martirii.
2: Ok, da, tot...
1: Da, sunt crucifere, da.
2: Tot varză.
1: Da, e interesant. Deci parizer avem voie, nu astăzi?
2: Cremvuști?
1: Cremvuști, da, că n-au formă de cruce, decât
2: poate
1: dacă
2: eu. Dacă
1: îi crapă. Pleznești tu, da.
2: Da.
1: Bă, de când am mai mâncat și noi niște... De când am mai pornit noi un cremvuști aici pe post.
3: Niște
1: vișii. Gata, ți-ai eliberat de...
2: M-am eliberat de satana.
1: De vitamina cr.
2: Poate de Crăciun sau când o merge într-un team building.
3: Mai
2: îl crem vuștul ăla la hotel.
3: Nu se compară cu ăsta de matinal.
1: Mamă, dacă fac eu rost de niște cremvuși buni, Mihai...
2: Unu mănânc, îți dai seama.
1: Așa.
3: Nu poate rezista. Nu.
1: Da. Mihai, e
2: poftă. Oameni suntem.
1: Ai fost la fotbal ieri?
2: N-am fost, măi. Nu,
1: de
2: băi,
1: ce?
2: Că suntem niște băieți de zahăr și ne e frică de ploaie. Și ne topim.
3: Dacă și aia a fost ploaie, Mihai.
2: Da, păi asta am zis și eu.
1: Vremea e pe șmecherie, ori ai păr, ori ai chelie.
2: Da, se pot ambele.
3: Și chelie și hernie.
1: Da. Parascheva...
2: De catriafobie. Da,
1: de catriafobie, da. Vremea e pe șmecherie. Cum era, mă? Cântăreața cu chelie.
2: Aha, păi, nu. Da, așa este, da.
1: Domnul Ionescu, nu?
2: Da.
1: Ionesco, pardon.
2: Așa.
1: Dar să nu uităm acum că nu mai poate fi condamnat niciun jandarm care a participat la dezmățul de pe 10 august. Da, ce poză frumoasă. Deci vremea e pe șmecherie, bâte, gaz, jandarmerie. Felicitări! Doamne, ce... Când trece timpul...
2: Da.
1: Când trece timpul și ți se prescrie, mă.
2: Exact, da.
1: Vremea e pe șmecherie, da.
2: Trece timpul, se prescrie.
1: Asta zic, da. Bun, băi, deci hai că de bine de rău eu zic că o scoatem la capăt și astăzi. Totuși să nu uităm ce face Nicușor Dan. Nicușor Dan i-a speriat pe ăștia, pe toți. Deci, bă, știi cum, tremura carnea pe ei când l-au auzit pe președinte.
0: Orientări și tendinți.
1: Deci, efectiv, le-a spus șefilor de partide că vineri dizolvă Parlamentul
2: dacă
1: joi nu vor fi ajuns la o înțelegere privind guvernare. Și tot el a zis că se gândește la anticipate dacă pică și guvernul Niculescu. Și asta e foarte bine pentru că l-am văzut foarte stresat și asta înseamnă că ar avea cu ce să-și ocupe mintea. Și, bineînțeles... Noi la fel ne ocupăm mintea cu acest gând că după alegeri aceiași oameni vor purta aceleași negocieri pentru a forma un guvern, bineînțeles dintr-o altă perspectivă de majoritate, că se inversează lucrurile, iar PSD în mod firesc, după cum arată toate sondajele, chiar nu-și permite să treacă prin niște alegeri anticipate, pentru că este la cel mai mic scor de simpatie electorală pe care l-a avut vreodată și evident eu zic să mai luăm o pauză, ne concentrăm pe sărbători și nu pe faptul că, nu-i așa, țărișoara noastră se duce drept în cap, mă rog, cu condiția să aibă unul. Mie nu mi se pare că îl mai are nici pe ăla. Dar, în fine, să rămânem liniștiți, pentru că e posibil ca PSD să se sacrifice și să voteze guvernul, ca să poată să salveze țara de PNL, chiar de UDMR și...
2: De USR nu.
1: Nu. USR nu, chiar nu are nevoie de nimic, pentru că USR nu are dușmani, are proprii lideri la îndemână.
0: Morning Glory, Morning Glory! Vin poștași, aduc scrisorii.
1: Și, nu în ultimul rând, vremea e pe șmecherie la Cluj, este vărzărie.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului...
1: Apoi dacă și ăsta e program...
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud resete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
10: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
9: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Viața bate câmpii.
11: Domnule președinte,
12: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
13: Divertis, Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
14: Râzi de ce existi!
15: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
17: Orange e aici.
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Bunjurică, s-a făcut ora 8:03, Alina Anea, știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața! Premierul desemnat nu renunță. Luca Niculescu se declară în continuare optimist, deși nu există o înțelegere între principalele partide pro-europene. El spune că există 3 variante de guvern.
2: Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Încă o dată vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid.
1: Luca Niculescu va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Noi bombardamente la nord de Dunăre în Ucraina. Autoritățile din Tulcea avertizează asupra unor posibile intrări de drone și în țara noastră. A fost emis mesaj RoAlert. Populația e îndemnată să se adăpostească departe de geamuri și pereții exteriori. 2 avioane de luptă F-16 și un elicopter IR-330 au fost ridicate în aer pentru monitorizare. ISU Tulcea anunță că până la această oră nu au fost semnalate apeluri de urgență. NATO își va adapta prezența militară pe flancul estic, e declarația șefului organizației Mark Rutte, după încă un atac cu drone împotriva a 2 nave în largul coastelor Bulgariei, cu amănunte Ilinca Vărășteanu.
3: Ne-am consolidat deja poziția de-a lungul flancului estic și vom continua să monitorizăm situația de securitate, adaptându-ne strategia după cum va fi necesar, a afirmat Rutte după o discuție cu prim-ministrul bulgar Rumene Radev. Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei, iar premierul Rumene Radev a declarat că va iniția consultări cu România și Turcia pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră. Bulgaria nu a acuzat direct Rusia de atac, dar a spus că rezultatul acestuia este în beneficiul Federației Ruse. Atacul a vizat 2 nave, una dintre ele s-a scufundat.
1: Ilinca Vărășteanu. Persoanele cu venituri mici pot solicita din această lună ajutoarele pentru încălzire și suplimentul de energie. Beneficiari sunt cei cu venitul mediu net lunar de cel mult 1386 de lei pe persoană în cazul familiilor și până în 2053 de lei în cazul persoanelor singure. Centura Călimănești va fi consolidată. Compania de drumuri a anunțat câștigătorul licitației. Un sector din centură e grav afectat de alunecări de teren și e necesară instalarea unor stâlpi de susținere. Vor fi montate și plase pe versanți pentru ca bucăți de stâncă să nu mai ajungă pe carosabil. Lucrările vor dura 2 ani și vor fi impuse restricții de circulație. Astăzi temperaturi maxime între 12 și 19 grade. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning.

0: Morning Glory, Morning Glory, Harry Potter, vrăjitorii.
1: Și efectiv, cum stăteam așa, ne-am adus aminte că totuși pe lumea asta există și dreptate. Și nu e clar cum se va termina prognoza pentru ceea ce urmează să se întâmple la iarnă după această zi. Adică nu știu dacă avem suficienți șobani în București care se uite la timp, la cum dorm oile, ca să aflăm dacă vom avea o iarnă blândă sau o iarnă umedă, sau o iarnă lungă sau o iarnă târzie.
2: Sau o iarnă... Deci, apropo, dacă e vară indiană, de ce n-avem și iarnă indiană?
1: Asta m-am întrebat mereu, dar pentru asta ești tu aici, Mihai, ca să pur și simplu să-mi ghicești gândurile. Nu, n-am cum să mă feresc de tine. Dar ziceam că totuși, uite, suntem toată lumea trează, am pornit pe al 10-lea an de emisiune și încă mai primim urări, încă mai primim paste de euro, o să vă dădem și noi niște mici atenții puțin mai încolo ca să, na, vă mituim să ascultați emisiunea, că o ascultați de nevoie, așa, ca să câștigați 100 de euro, nu că vă place. Dar, uite, avem un mesaj foarte frumos de la doamna noastră Maria Popovici, care totuși nu ne-a spus de ce a divorțat.
3: Morning Glory, ai 9 ani, încă 9 și e legal să bei în România.
1: Da, dar, mă rog, noi suntem din Brăila, deci pe la 10 ani ne-am lăsat deja de băut și de fumat, că așa erau vremurile. Dar,
0: Morning Glory, Morning Glory, Floricica, dansatorii.
1: Băi, hai să lăsăm oamenii în pace și să vedem ce se întâmplă. Vorbim prea rar despre educație aici la Morning Glory și de asta este și Morning Glory aici.
0: Orientări și tendinți.
1: Un profesor din Timiș a raportat venituri de peste 500.000 de lei, era să adaug eu o rimă, din meditații, într-un singur an. Profesorii din vestul țării au declarat peste 30 de milioane de lei din meditații. Numărul profesorilor care și-au raportat veniturile a crescut de la 676, iertați-mă că râd, dar mi se pare o glumă foarte bună, în 2024, la, n-o să vă vină să credeți, 941 anul trecut. Iar încasările brute au urcat de la 11,4 la 18,7 milioane de lei, din nou aceeași rimă, spune ANAF. Păi, în primul rând, nu așa ți iei 5 case, băiatul meu. Învață și tu de la foștii noștri președinți. Și, nu în ultimul rând, și noi avem nevoie de meditații la matematică, pentru că, efectiv, nu înțelegem cum a putut un profesor să facă 500 de mii de meditații într-un singur an.
0: Orientări și tendinți.
1: Bun, pe lângă educație avem o situație și în sănătate, pentru că sute de medici rezidenți cer anularea examenului de specialitate, fiindcă mai multe subiecte ar fi fost în afara programei, iar alte cerințe au fost formulate inexact. La cardiologie, jumătate dintre candidați au picat. Se pare că totuși ne apropiem din nou de vremurile în care tot infarctul o să fie cel mai serios semn că ar trebui să mergi la medic, dar nu și la cardiolog. Și bineînțeles, sfatul e să treceți pe dieta mediteraneană, că nu o să mai aveți la cine să mergeți cu tensiunea. Și te întreb dacă totuși rezidenților le-o fi crescut tensiunea de nervi. Îți dai seama, dacă ferească Dumnezeu să ai ceva, să te îmbolnăvești de ceva din afara programei, nenică. Deci, practic, nu au picat pe subiect. Că, și cum au să pice, nu? Cum au să pice pacienții nediagnosticați corect? Păi, nu ți-e mai mare rușine? Vin oamenii ăștia să... Când tu ai învățat o chestie, el are altă boală? Bă, firar, mama ta...
0: Orientări și tendinți.
1: Bă, dacă eu am învățat asta, tu de ce îmi vii cu altceva? Ieși mai afară! Ieși afară din cabinet! Scârbă! Hai că m-am și enervat. Bă, dar nu e normal.
2: Eu nu știu bolile astea. Vino și tu cu ceva, când știu și eu.
4: Băi, merge să vă vindecați alternativ.
1: Spune-mi ceva cunoscut, te rog frumos. Lasă-mă cu toate. E ca și muzica asta pe care o pun eu aici la Morning Glory. Bă, n-a auzit nimeni. Mi-a spus unchiului meu. Băi, Răzvane, las-o.
4: Ce-i hipstereala asta?
1: Da, ce asta? Nu știe nimeni.
4: Hai, mergeți și rezolvați cu uleiuri esențiale.
1: Da. Deci...
2: Eu nu știu, cu o hipertensiune arterială, nu mai veni cu...
1: Da.
2: Nici n-am auzit cum îi zice.
4: Hey. Mă, dar un infart corect nu se mai face.
2: Da, mă, pe bune.
5: Cinstit, nu corect. Nu că corect, cinstit.
1: Dacă eu am putut să-mi diagnostichez un infart, poate oricine, bă, da. Săracul de mine, ce hal era.
4: Dar era dezinformare, nu?
1: Da, da, nu, n-am avut nimic. Nu, aveam un atac de panică, cel mai probabil. Da, dar...
4: Te mai duce viața.
1: Da, și fumam foarte mult.
4: E, alte vremuri.
1: Mă rog, da. Bun, hai. Bine, hai să vedem ce mai fac românii.
0: Ce fac românii?
1: De fapt, mai aveam o știre foarte frumoasă care este...
0: Nu mai se fac cum se făcea.
1: Băi, e vorba de oameni pe care îi ajută Bahus. O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele victimei. Păi, și întrebarea noastră firească, în afară de condoleanțe familiei, condimente, pardon, o viperă beată merge și mai șerpuit sau merge drept? Iată una dintre marile dileme ale omenirii. Și mai aveam o veste bună. E mai veche, dar o veste bună rămâne o veste bună, indiferent cât de veche este. Bărbatul care a furat de la Cantacuzino 3 picioare amputate, vă aduceți aminte cazul, a fost prins și cel mai probabil el a fost ademenit cu al patrulea. Deși sunt unii care susțin că, de fapt, inițial el furase doar două picioare.
0: Morning Glory,
1: dar nu știa om anatomie. Da.
0: Merg pe burtă, serpisorii!
1: Și avem și piesă de insistență de la doamna noastră Tracy Chapman, Born to Fight. N-am mai auzit-o de mult și e foarte mișto.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință.
8: Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva, înghețată?
10: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
12: The break's over. We're back on Rock FM.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, hai de capul și de zilele mele.

0: Morning Glory, Morning Glory, câte dioptrii au chiorii?
1: Băi, și bonjurica, bonjurica, chiar ne gândeam la ce vremuri trăim. Bă, să mai ține electricia, să nu mai să ține. Nici nu știi ce să mai zici, știi? Dar m-am liniștit, am văzut un promo foarte mișto făcut cu Save the Date, foarte bun.
2: Foarte
1: felicitări
2: cool
1: creativilor care l-au realizat. Și am zis, bă, hai că de bine de rău funcționează. Așadar, avem 15-18 iulie 2027. Salvați data în calendar și ziceți mersi că ne cunoașteți. Și, într-un fel, ce să zic, abia așteptăm și noi, nu?
0: Morning Glory și Castel, ne electrificăm nițel.
1: Așa. Și cine știe, poate că la anul în line-up veți regăsi și celebra formație The Peltics.
3: Cine știe?
1: Da.
3: Cine știe?
2: Dar nu pe main stage.
1: Nu, e,
3: e, e, la, acum,
1: la, la hangar. Păi da, zic la hangar, că de obicei hangarul e lângă mașinuțe. Ce ne interesează pe noi,
3: de altfel,
1: adică
3: da,
1: de la mașinuțe urcăm puțin pe scenă și da, sau cântăm
3: direct
1: la mașinuțe,
3: corect, da. Eu așa aș face,
1: și eu, eu.
2: Da. Mai avem de așteptat la...
1: Adică ar trebui să avem șofer,
3: da.
1: Fiecare da. Îl luăm și pe... Îl luăm și pe Moisescu în trupă?
3: Bineînțeles.
2: Eu așa pot să fiu backing vocals.
1: Pot să fii, dar...
3: Măcar de ar cânta, dar... adică să cânte la ukulele.
1: Păi da.
3: Adică să avem și un instrumentist în trupă.
1: Da, da, da, da, da. Bun, în fine. Pasta am aranjat.
2: 274 de zile rămase până la Electric Castle, vreau să vă informez.
3: Așa. Bine, există, festivalul începe pe 15, dar pe 14 ai camping party.
1: Da?
3: Da, da.
2: Dar noi nu stăm în camping, Mihai.
3: E, bă, n-ar fi o idee rea.
2: Dar...
1: Da, i-a început să-mi surâdă, da. I-a început să-mi surâdă chestia asta. Mi se pare
2: o
1: idee bună.
2: Eu v-am zis că a fost drăguț la cabană. Nu m-ați crezut.
1: Da, dar e prea multă hărmălaia, nu știu cum, adică...
2: Ai yoga dimineața, Răzvan. Vin,
3: măi.
2: Ai pilates.
1: N-aș putea să
3: yoga
1: vin fără...
3: Fără dopuri.
1: Fără micuțul dragon.
3: A, da. A.
1: Și cam bubuială pe acolo, nu știu dacă e neapărat.
3: S-ar putea ca micuțul dragon să dea tonul în camping dimineața.
1: Păi, da.
3: Gândește-te la asta, Răzvan.
1: Hey, da, mă rog, cine o să alerge prin festival după micuțul dragon?
2: Ține, ține, ține,
1: ține. Bun. Așa, bun, deci oricum ne pregătim să țâșnim. Deci avem deja 5 spre 6 secunde de stat în picioare în echilibru fără
2: bine
1: sprijin. Da, da, e
3: echilibru
1: senzațional. Bun, deci în concluzie avem Sfânta Parascheva, la mulți ani Paraschive, nu?
3: Paraschive, Paraschive.
1: Nu era în BD, Paraschive? Când în BD era.
3: Doamne, dar nu mai știu cine era.
1: Paraschiv?
3: Da.
1: Cred că era...
3: Nu era un BD.
1: Ba da, mă. Paraschiv nu era... cum îl cheamă, mă? Ăla care juca pe cală.
3: Nu.
1: Ba da.
3: Ăla era Căpșună.
1: Căpșună, a, scuze. Da.
3: Zi, Papaiani.
1: Papaiani, da.
3: Așa.
1: Bine, gata. Hai să ne concentrăm puțin pe adevăratele
3: Paraschiv
1: noastre.
3: Paraschiv era în toate pânzele sus, măi.
1: A, actorul ăla frumos.
3: Larion Ciobanu?
1: Nu, nu mai știu cum îl chema. Cred că a fugit în Germania. Tipul ăla.
3: Da,
1: corect, am uitat cum îl cheamă, da.
3: Imediat.
1: Băi, deci grijă mare la medicii rezidenți. Încercați să rămâneți sănătoși, pentru că sunt probleme foarte mari. Jumate din medicii...
3: Era Gerasim, da, hai.
1: Era Gerasim.
3: Nu, Gerasim era Ilarion Ciobanu, da.
1: Gerasim era, da.
3: Așa, mă rog.
1: Dar n-avea cum să fie Paraschiv, Ilarion Ciobanu Paraschiv. Da, nu are față, da, de Paraschiv. Are clar față de Gerasim.
3: Da.
1: Adică Ilarion, Gerasim, da.
3: Da.
1: Ilarion, Gerasim, Ciobanu. Ar fi trebuit să îl chem într-o lume ideală. Da, mă rog. Nu se dorește să se vrea. Bun, hai să vedem acum ce s-a mai întâmplat în România până când se hotărăște PSD-ul să nu ne mai... fiarbă.
3: Mm-hmm.
1: Ce s-a mai întâmplat, Mihai?
3: Hai că o, da?
0: Nu mai se fac cum se făcea.
1: Odată, în afară de faptul că s-a prescris dosarul 10 august, o rușine, dar nu-i așa, amintindu-ne cum se uita doamna Lia Savonea la domnul Nicușor Dan când a făcut, a fost acolo să verifice ce a spus domnul Ciolacu aici, că justiția merge. Nu?
2: Lăsați-o în pace.
1: Da, să o lăsăm în pace. Se împlinesc 5 ani de când o lege adoptată de Camera Deputaților le interzice instituțiilor publice, dar și organelor de specialitate din administrația publică locală să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public. Deci în momentul în care s-a auzit știrea asta, au început să sară dosarele din fișete. Deci săreau dosarele de pășine,
2: se
1: salvau în ultim moment în fața acestui tren al schimbării. Normal, legea a fost adoptată, probabil că s-a dus la promulgare, că adică sunt instituții în care parcă nu te mai trimit la toate celelalte instituții care au contribuit la edificarea unui document, dar 46 de copii legalizate care se depun la depou, la ghișeu 14, practic un depou pentru cereri, nu? Împreună cu dovada și cererea, da, așa, 167 de copii într-o zi. Importantă și temperatura de afară, 25 de grade și mai ales e vorba de, întotdeauna despre zodie, berbecul care intră în patrar, dar retrograd, atenție. Mă rog, e o tâmpenie totală, statul român refuză să se reformeze, dar putem să trecem peste chestia asta, nu? Da. Avem atâția medici care pică examenele, deci singura noastră șansă este să rămânem sănătoși. Au crescut și chiriile, România are cea mai mare creștere anuală a chiriilor din UE. Și,
2: mulțumim, Cluj!
1: Niciun pic de raportarea salariilor la inflație. Da, mă rog, asta,
2: ce sens are?
1: Da, n-am vrut toate să vă amărăsc ca să vă aduc aminte. Poate că ne aducem aminte și de faptul că datoriile sunt principala grijă a românilor.
2: Suntem datori cu niște griji în viață.
1: Da? Și atunci revenim la ideea noastră.

0: Banii și locul de muncă sunt principalele surse de stres la nivel mondial. Stresul este în creștere la nivel global, iar femeile și tinerii sunt cei mai afectați. E un studiu, mă rog, independent, Worldwide Independent Network of Market Research. Un eșantion de 45.000 de persoane din 45 de țări. Da. Adică foarte mulți oameni spun că sunt stresați des și foarte des. Femeile sunt mai stresate decât bărbații, 48% față de 36%, pentru că femeile beau mai puțin, în primul rând. În rândul tinerilor, jumătate se, între 18 și 34 de ani, jumătate se confruntă frecvent cu stresul, comparativ cu doar 24% dintre persoanele de peste 65 de ani, care uită că sunt stresate, cele mai multe, cred, nu? Dar, atenție, când ai Alzheimer și te duci la piață, nu uita. Nu uita niciodată de unde ai plecat. E un sfat foarte important, da. Bun, banii și munca, da? Sunt principalele surse de stres. Urmează probleme familiale și cele de sănătate. Iar persoanele care se confruntă frecvent cu stresul, spune același studiu, spun că dificultățile financiare și locul de muncă ar fi sursele de presiune cele mai frecvente. După 55 de ani, sănătatea devine principala sursă de stres. Deci, nu e bine. Dar, știi, revenim la chestia asta pe care nu mai știu cine a spus-o, un stand-upper, probabil un comediant, că și noi suntem 70% apă, castraveții au până la 95% apă și dacă stăm și în ploaie, probabil că ne crește și 9 gradul de hidratare, așa că suntem și noi, în fond, un alt soi de castraveți stresați.
1: Morning Glory, Morning Glory, rumegăm ca iezișorii.

0: chestii cu care nu se glumește, respectiv sunt atât de sărac încât, dar să știți că într-acolo merge lumea. V-am zis, datoriile sunt principala grijă, banii și locul de muncă, da, următoarea. Dezincriminarea consumului de droguri mai așteaptă în România, în ciuda avertismentelor specialiștilor. Și adevărul e că oamenii politici, după cum ne uităm noi la televizor, nu mai găsesc așa de ușor dușmani imaginari pe care să-i, să-i arate electoratului care vrea sânge și da, așa, și pe care să-i transforme în, în prăzi pe care oamenii să stea să le hăcuiască pe internetul mare, drogații dracului, nenorociții dracului. Mă rog, sunt exemple de bune practici și pe aici, pe la noi, prin Portugalia, de exemplu, și mai sunt câteva state europene care fac asta și cu succes.
1: Da.
0: Dar statul, evident, n-are de ce să se apuce să urmărească și să prindă traficanții care sunt atât de bine conectați la zonele înalte ale puterii, când poate să își bată joc de popor și să-l facă să creadă că drogații și homosexualii sunt cei care...
1: Problemele țării.
0: Da. Păi, ne țin pe noi pe loc.
1: Adevărații criminali, da.
0: Da. Probabil că ar trebui să, după aia, cine știe, o să ajungă să aresteze chiar criminal, pentru că păi, dacă reușesc... Adică dacă se golesc pușcăriile numai de oameni care aveau jumătate de gram de nu știu ce...
1: Pătrunjel.
0: Da. Atunci, da, chiar trebuie să umble la dosare, să-i prindă pe aia, să...
2: Dar e muncă, măi, asta.
0: Păi, tu ai nebunit.
1: Trebuie să-și facă în ormă.
0: Păi da, da, mă, dar asta ți-a foarte mult din timpul de pensat, băi, nenică, n-ai cum.
3: Morning Glory, Morning Glory, Floricica, dansatorii.
0: A, și apropo de cum rămâne România în acest evu mediu, pe lângă că e și... și marcat de puțină sărăcie așa la orizont, Ungaria abrogă legea anti-LGBTQ a lui Orban, așa că, iată, încă niște motive pentru românii adevărați să aibă o problemă cu ungurii, așa cum au cu civilizația în general. Deci, felicitări tuturor celor care nu înțeleg că suntem în 2026 și că ar trebui să lăsăm toată lumea să trăiască liniștită.
2: Da.
0: Și că parteneriatul civil ar fi chiar o idee foarte bună pentru foarte multă lume, nu doar pentru minoritățile sexuale.
2: Deci acum, te vezi, între noi și unguri, tot ungurii ajung să fie primii.
1: Da,
0: da, mă. Da, da, da, da. O să avem și o nouă definiție legală a pâinii. Asta mi-a plăcut foarte mult. Apă, făină, drojdie, sare. E o inițiativă. E un proiect de lege. A fost respins în martie de Senat. Camera Deputaților încă îl analizează, pentru că inițiatorii spun că produsele care au și alte ingrediente în afară de apă, făină, drojdie, sare, adică îndulcitori, zahăr, grăsimi, aditivi, amelioratori, ar trebui să fie vândute sub denumirea de specialitate de panificație. Da? Și asta înseamnă informare corectă și clară la raft. Și mai sunt și niște amenzi pe acolo, prin proiect, între 10.000 și 50.000 de lei. Iar dacă abaterile se repetă, produsele ar putea să fie scoase de la comercializare. Dar cred că suntem în situația în care auzim celebra expresie: sunt interese mari la mijloc. Dar să sperăm că, da, avem totuși în minte că în medie un român consumă anual aproximativ 80 de kilograme de pâine și e vorba de un român gras. Da? Dar ia să vedem noi ce mâncăm noi cu pâine, deși n-ar trebui să mâncăm cu pâine ca să ne... îngrășăm sau pur și simplu mâncăm pâine și încă ceva, în afară de pepene.
2: N-am mâncat niciodată pepene cu pâine.
0: Nici eu, doar cu brânză. Adică odată am încercat, mi se pare bine, adică e ok. Da. Dacă adaug și niște brânză, chiar, da, chiar e rezonabil, dar în rest, nu știu dacă... Pizza?
2: Americanii am văzut că îți aduc la lângă porția de paste pâine.
0: Aoleu.
2: Da.
0: Pe bune?
2: Da. Pâine prăjită, mă rog, nu orice fel de pâine.
1: Nu chiar o franzelă.
0: Din aia cu usturoi și...
2: Da, din aceea așa o...
0: E altceva.
1: Stil bruschetă.
2: Da, exact, o bruschetă de aia lângă paste.
0: Pepene cu chipsuri.
2: Da, mă rog, are sens oarecum.
0: Tocăniță de cartof cu pâine cu cartofi.
2: Da,
0: da, mă rog. Să bagi în sos.
2: Păi da, trebuie cu ceva să...
0: Deși poți să aduni sosul cu cartoful, nu? Când îl zgobești, eu așa
2: da.
0: Fac.
2: Păi da, da, da, și faci așa că...
0: N-am mai mâncat tocăniță. Cartofi prăjiți cu pâine. Băi, dați-ne da. Bunic la cap.
1: Da, și eu da.
0: Și mă cu voi.
1: Da, da.
0: Cum să mănânci, mă, cartofi prăjiți cu pâine?
2: Na, uite așa.
0: Pe penele se mănâncă cu halumi. Ok, se mănâncă foarte bine cu telemea din mărginimea Brăilei.
1: În general și... mănânci cu pâine ca să te saturi, nu?
2: Da, da, da.
0: Ia. Să încercați să puneți sare pe pepene. Mulțumim
1: sushi.
0: Mult! Sushi cu pâine?
1: Hai
2: mă, da, nu, asta nu.
0: Pufulez cu gorgonzolea. Du-te, mă, de aici.
1: Eta, da. Nu cred.
0: Nu cred. Deci ce mâncați voi cu pâine și nu ar trebui să mâncați cu pâine? În afară de sushi. Groaznic.
1: Și cum îi pui așa pe felie?
2: Da.
0: Iaurt cu... Deci fiica mea mănâncă iaurt cu fructe și cârnat stick.
2: Oh.
0: E copil. Ei, nu, copiii da. Au...
1: Sweet and sour.
0: Au niște soluții. Da, pâine cu pâine.
2: Mm-hmm. Pâine, pâine
0: cu mămăligă.
1: Da.
2: Da. Uite munții.
0: Ha?
2: Uite munții.
0: Da? Dar ca munții.
2: Dar ca munții.
0: Așa. Spiritul. Da. Mușdei cu pâine, ne scrie da. Ciprian Muntele. Nuci cu pâine. Mm-hmm. Bine. Ce mai avem?
2: Supă
1: cu tăiței.
2: Da.
0: Alege pe cine vrei. Fetițe sau băieței, da.
2: Așa.
0: Nu dă-ți cu pâine. Du-te, mă, de aici.
2: Da, da.
0: Bă, mușdeiul e bun.
2: Mm-hmm.
0: Adică, sau...
2: Ce?
0: Ăla, usturoiul copt.
2: Da.
0: Să-l întinzi pe pâine. E, e foarte da. Bun. Plecat cu un pic de unt.
2: Mm-hmm.
0: Măr cu pâine și lubeniță cu pâine. Măr cu pâine, jame cu șave. Pilav cu... Pilav!
2: Da.
0: Pilav, se spunea la Brăila.
2: Mm-hmm.
0: Strugur cu pâine.
2: Am auzit asta mânca
0: tata, cred. Halva cu... Băi, bunicul meu mânca... Bunicul meu, Halhali Exarhu, mânca halva cu pâine.
2: Mamă. Ciocolată cu pâine.
0: Dă-te, mă, de aici.
2: Da, dacă este topită, na.
0: A.
2: Da.
1: Da. A. Ok.
2: Na.
1: Tartinabil.
2: Da, dar trebuie să pui și un pic de unt.
1: Se mai găsește halva?
2: Cum să nu?
1: Da,
0: se găsește.
1: Aveți voi o sursă?
0: Am văzut și resurse. Și rețete, scuză-mă. Păi...
2: Dacă nu mănânc cu pâine,
0: pe la
2: okay.
0: orientale, pe la
2: da.
0: Ăștia. Okay.
2: Așa, sosul de la pastă.
0: Nu știu dacă ai ceva apă acolo, pe lângă casă, mă gândeam. Sosul de la pastă cu pâine.
2: Mm-hmm.
0: Da, ok. Untură de porc.
2: Da, bine, mai stai puțin. Untură
1: și
2: de porc cu sare.
1: Noi mâncăm biscuiți fără zahăr aici și citim asta.
2: Și cu un pic de ceapă deasupra.
0: Da.
2: Și cu boia.
0: Da, da, o ceapă tăiată finuț și ținută puțin în oțet.
2: Da, că este.
0: Ca să nu duhnească.
2: Da. Ceapă roșie.
0: Da, merge și untură de la... carne.
2: Da, din gardiță.
0: Da. Și eventual o stribești și pe aia și o întinzi și pe aia pe pâine.
2: Hai că deja ne
0: cu ceapă, da.
2: Da. Am înțeles.
0: Da. Linzi tigaie cu pâine. Deci da, tigaie cu pâine. Asta mănâncă românii. Tigaie cu pâine.
3: Morning Glory, Morning Glory au pierdut învingătorii.
0: Băi, deci piesa asta este super, ce?
2: Pâine cu ketchup.
0: Asta era pe vechi. Și pâine cu muștar, cum au mâncat mari actori ai acestei țări.
2: Băi, am făcut eu un revelion cu popcorn și ketchup, lasă.
1: Hai să vorbim despre asta.
2: Foarte rău.
0: Bine, hai că ascultăm piesa după publicitate. It is good from the side. This is
4: Morning Glory. Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
6: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
5: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Lidl. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun.
10: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
11: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
12: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
13: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
14: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
15: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
16: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
17: Orange e aici.
18: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM. Morning glory, morning glory. Pupu toto brujuri.

0: Ana vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! PSD decide astăzi dacă intră sau nu la guvernare. Socialdemocrații cer 9 portofolii în cabinetul propus de Luca Niculescu. Restul ar urma să fie ocupate de tehnocrați. Unii numiți direct de președintele Nicușor Dan, anunță surse citate de presă. Niculescu ar urma să depună programul de guvernare și lista cabinetului mâine, cu amănunte Cristin Bucur.
2: Premierul desemnat încearcă să-și negocieze majoritatea până în ultima clipă. Niculescu are nevoie de 233 de voturi, însă fără PSD și PNL la aceeași masă, învestirea pare imposibilă. Între timp, socialdemocrații anunță pe surse miniștrii propuși într-un eventual cabinet mixt, politic-tehnocrat. Liberalii au anunțat aseară că ar fi de acord să voteze un guvern, dar că vor rămâne în opoziție. PSD îi propune pe Radu Marinescu la justiție, Marian Neacșu la interne, pe Alexandru Rogobete la sănătate sau pe Bogdan Ivan la energie. Socialdemocrații vor și economia cu Daniel Zamfir și munca pentru Florin Manole. Apărarea, externele și educația ar urma să aibă miniștrii tehnocrați. O decizie finală va fi luată astăzi, în Consiliul Politic Național al PSD.
1: Cristin Bucur. Facturile la gaze ale populației se vor dubla dacă se liberalizează prețurile, o spune șeful ENGIE România, Nicola Richard. În prezent, prețul gazelor vândut de producători către furnizori pentru consumul populației este plafonat la 110 lei pe megawatt-oră până pe 31 martie 2027. Richard spune că schema de plafonare ar trebui păstrată. Bandă restricționată temporar pe DN1 pe sensul Otopeni-București în zona viitoarei stații de metro Bruxelles. Măsura este necesară pentru șantierul magistralei 6, anunță autoritățile. Restricția va fi în vigoare până pe 23 octombrie. Senatul a adoptat inițiativa USR care extinde drepturile rudelor pacienților oncologici. Acestea vor primi concediu și indemnizație și pentru însoțirea bolnavului la investigații medicale, nu doar la operații și tratamente. Modificările vor ajunge în Camera Deputaților decizională. Biletele la meciul România-Polonia din Liga Națiunilor disponibile online de vineri. Partida se va juca pe 14 noiembrie de la ora 21:45 pe Arena Națională. Tichetele se găsesc pe site-ul bilete.frf.ro și costă între 50 și 130 de lei. Și datele meteo de la Morchest, astăzi cer variabil și ploi slabe, mai ales în sudul și sud-estul țării. Temperaturi maxime între 12 și 19 grade, cu 17 în capitală. În zonele montane înalte și jumătatea estică a țării, vânt intens. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory on Rock FM. Morning Glory. Wake up and rock.

0: your spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Morning glory, morning glory. Doamne! Se mărită florii?
2: Și bonjurică, bonjurică. Avem totuși probleme în țară. Suntem atât de stresați. Suntem și stresați și săraci. Sau, nu știu, suntem stresați pentru că suntem săraci. Deși n-ai zice pe internet. N-ai zice, băi, dar s-au munțit ăștia coachii care îți explică ce fac bogații. Știi, niște...
3: Și niște, cum să fii și tu?
2: Niște antipatici și bărbați, da, și femei, uh-huh, care o ard așa, știi, vorbesc din vârful buzelor, nu se mișcă nimic pe față și spun rich people, toate încep cu rich people never do. Și îți spun ce nu fac rich people, cum să nu sporți ceasul, ce să faci la hotel, să nu bei. Am văzut-o pe o femeie bătrână cu brâu de lână, uh-huh, care ne explica cum să nu bem apă din pahare, pentru că la hotel să, da, cerem pahare direct la bucătărie, uh-huh, pentru că oamenii n-au timp să facă să curețe camerele, au un timing din ăsta limitat, uh-huh, și de cele mai multe ori șterg paharele cu laveta cu care șterg și alte. Bă,
3: am mai auzit,
2: era
3: și
2: o enormitate
3: asta.
2: Și era o proastă, pardon, care avea pe fundal o cameră bogată, că nu era ea acolo, știi, una din asta tunsă elegant așa, cam ca nevasta știu eu cui, de care vrea să, da, să pară bine. Și dădea sfaturi despre, dar nu, era pagina plină de sfaturi, ea fiind probabil o săracă, nu? La fel ca toți ceilalți,
3: nu care, a aflat încă secretul succesului,
2: păcălesc cu oamenii, dar trebuie să le dai după aia un mail și îți trimit cartea lor de sfaturi.
3: Ah, da, da, da, e un ghid online, digital, volumul 1, 2, 3, da, avansezi.
2: Alege pe cine vrei. Da. Bun, deci, în concluzie, pâine prăjită în uleiul din tigaie, apoi zahăr, că nu aveam gogoși. Pâine cu ketchup și muștar. Mihai, cred că a trăit când a mâncat ce mâncam, mă, pufuleț cu ketchup?
4: Popcorn.
2: Popcorn cu ketchup.
3: La un revelion.
4: La un revelion, unde toată lumea a adus...
3: Esențialul, de, băutură.
4: De băut. De băut,
2: da.
4: Mâncare mai puțin.
2: Așa, da.
3: Excelent,
4: v-ați descurcat. Da, clar.
2: Păi. Da. Rang în dinți, n-ai anemie. Vremea e pe șmecherie. Cremvurș cu icre. Asta e o prostie sinistră. Asta e o tâmpenie absolută. Am văzut-o și pare așa un mare rafinament. La fel cum mai nou e foarte rafinat să mănânci direct de pe fața de masă. Este absolut dezgustător și este degradant pentru orice bucătar. Dar am văzut că sunt bucătari care totuși aruncă, varsă tigăile pe masă. Am văzut, da, filmulețe pe internet. Dar au mănuși, că mi-am adus aminte, cu care presară pătrunjelul la sfârșit.
3: Băi,
2: ți se umflă gâtul ca la cobră, bă, când vezi așa ceva.
3: Dar mai nou, ți se oferă și ție mănuși de plastic la restaurant, ca în momentul în care ești la un date să poți să mănuși cu poftă, domnule, să-i bagi direct în gură, nu cu furculița.
2: Da, groaznic. Da, în fine, e plăcerea oamenilor, poți să faci ceva în ea. Răspunsul întotdeauna, ba da? Nu, răspunsul este da, poți să faci ceva.
1: Morning glory, morning glory. Da. Stă pe spate, muncitorii.
2: Bine. Hai să ne ocupăm puțin de așa zisa emisiune. Cât ne scriți voi la 0729 00122. Sunt atât de stresat încât, sau sunt atât de sărac încât, da?
3: Mi-e frică
2: să mă... Da, în fine, hai să ajungem noi acolo. Până una alta, hai să vedem ce mai fac românii.
1: Ce fac românii?
2: FMI a revizuit în scădere estimările privind evoluția economiei românești în acest an, până la o contracție de 0,5%, de la un avans de 0,7% cât prognoza în luna aprilie, și o creștere de 1,4% în luna octombrie anului trecut. Adică noi suntem obișnuiți, e vorba de celebra creștere negativă, da? Și e posibil să se fi contractat și de la frig. În schimb, avem vești bune de la depozitele de gaz din România, care sunt peste media europeană, peste ținta de 80%. Consumatorii casnici sunt asigurați din punct de vedere al prețului, a spus secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Dar, evident, avem gaze, avem promisiuni, toată lumea este extrem de mulțumită, mai ales noi că am văzut că dintr-un total de 1500 de evenimente festive organizate anual pe continentul Europa, peste 800.000 de turiști din întreaga lume și-au exprimat opțiunile pe o platformă de promovare turistică, European Best Destination, se numește mizeria asta, pentru a stabili clasamentul oficial al celor mai spectaculoase destinații de rahat de sărbători din anul 2026. Și pe primul loc, felicitări tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, a ieșit, n-o să vă vină să credeți, Craiova! Craiova a depășit preferințele călătorilor în orașe cu tradiție, cum ar fi Viena, știți? Capitala Austriei, Paris, Franța, Praga, Cehia sau Dresda, Germania, Slutul și Urtu. Și, evident, noi zicem că e vorba despre simțul umorului și că doar așa se explică rezultatele. Felicitări celor implicați. Și revenim la problemele noastre, respectiv la
1: orientări și tendințe.
2: 6 din 10 români nu au un plan financiar pentru următoarele 12 luni, iar 44% spun că nu le rămân bani la finalul lunii, dar uite că tot găsesc bani de țigări și de una mică, deci au plan financiar, dar nu știu, fraierii. Practic, la fel ca tuturor, românilor le rămâne prea multă lună la sfârșitul salariilor. Asta e o glumă veche, dar în continuare foarte bună. Și altfel, singurul plan financiar al multor români, majorității românilor, ar fi să câștige la loto. Dar, bineînțeles, cel mai comun, cel mai des întâlnit și plan financiar și de sănătate sau atunci când intri la medic este un sincer Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
2: Și pe de altă parte, revenim la sunt atât de sărac încât nu mi-am mai tăiat unghiile de 3 ani. Sunt unii care au spus că păstrează unghiile pentru mai târziu, după ce și le rod.
4: Da.
2: Da? Adică nu le rozi o singură dată. Și
3: atât de săracă încât îmi beau cafeaua acasă.
2: Da, asta, da. Și pe uite, sunt atât de sărac încât după ce mă spăl apa rămasă în cadă, o folosesc la toaletă.
4: Băi,
2: atenție, economie, se făcea așa pe vremuri.
4: Da.
2: Și nu se spăla un singur membru al familiei într-o cadă.
3: Când se umplea cada.
2: Da, Mihai. Da, pentru că nu mai era apă caldă.
4: Păi și ce mai era caldă de când ai
2: că era bine, mă, era bine. Tu știi cât aveam noi PIB-ul atunci? Deci sunt atât de sărac încât.
3: Da. Am pantofi în cutiile de pantofi.
2: Încât cos căptușeala ruptă de la Adidas. Și am ajuns, băi, ăsta este omul nostru. Sunt atât de sărac încât am ajuns să cumpăr de mâncare din banii de băutură.
1: Morning Glory, Morning Glory, tu o mai iubești pe Florii?

0: fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
4: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
3: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Commercials left the building.
6: Let's get back to rock.
7: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, au de toate posesorii.
1: Haideți la ghețată.
2: Ce vacă sunt.
3: Și efectiv, suntem clar, clar obligați să remarcăm din ce în ce mai des ce ați auzit mai devreme. Ne uităm la televizor, am văzut că avem o nouă purtătoare de cuvânt la domnul Trump, care abia știe să vorbească.
4: Se vorbește.
3: Se vorbește, da. Foarte, foarte inteligent și greu de urmărit discursul ei, în care își căuta cuvintele și biata de ea dădea de înțeles că nu prea e obișnuită cu textul pe foaie, în general nu prea e obișnuită cu textul. Dar, normal, orice fraier poate să-și ia o purtătoare de cuvânt care să știe să citește. Dar, băi, ziceam să ne uităm puțin la rubrica numită...
5: Tratata, tralelea, pimpirimpi, opapa, nuchi-nuchi, tririri, tralivali, pipipi, cuzi-tuzi, carapuzi, tinchi-vinchi, mărmăluzi, olelea, tralelea, senim.
3: Așa. Adică Donald Trump i-a cerut oficialului Kimberly Guilfoyle, mă rog, nu știu cum o cheamă, Guilfoyle, nu? Guilfoyle, e din România, așa, să demisioneze din funcția de ambasador a Statelor Unite în Grecia, după ce The Wall Street Journal a spus că ar fi solicitat suma de $100,000 de la un donator al lui Trump. E cea care a spus că este implicat guvernul american în doborârea guvernului Borojan, mă rog, sunt implicați americanii. Și Trump și-a adus aminte de vremea când avea și el emisiunea la televizor și a transmis ambasadoarei ești concediată, you're fired. Acum să vedem, să sperăm că prietenii de la PSD nu o vor lăsa la greu. Da, se rupe sufletul când vezi da, ce s-a întâmplat, dar ea a transmis imediat, ca să luați și voi o lecție de pupincurism modern, un mesaj către Donald Trump în care mai mult la sfârșit, în loc să-și facă sepucul, a strigat trăiască America Mare, nu? Sau ceva de genul ăsta. Deci, retrasă prea târziu, aș zice eu, dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat. Dar, fii atent, funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieții mele. Le voi fi veșnic recunoscătoare președintelui Donald J. Trump și secretarului de stat Marco Rubio pentru că mi-au încredințat privilegiul extraordinar de a reprezenta cea mai mare țară din istoria lumii. A scris Kimberly Guilfoyle într-o lungă postare pe X, în care, bineînțeles, a adus multe laude președintelui Donald Trump și șefului ei direct, Marco Rubio, deși mandatul meu de ambasador se apropie de... Nu se apropie, s-a terminat, fată. Angajamentul meu față de președintele Trump, mișcarea America First și țara pe care o iubesc, nu se vor sfârși niciodată. A fost onoarea vieții mele să servesc Statele Unite ale Americii. Ea a exprimat mulțumiri Greciei, unde și-a reprezentat țara timp de aproape un an. Îmi exprime aprecierea cea mai profundă și sinceră față de poporul grec pentru ospitalitatea, parteneriatul și primirea cu brațele deschise de care am avut parte. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe președintele Trump, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe incredibilii noștri diplomați și membrii ai forțelor armate și Dumnezeu, zici că-i predica de la biserică de duminică, și Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii. Așa s-a încheiat mesajul fostei logodnice a fiului cel mare al președintelui Trump, pe care îl cheamă, nu o să vă vine să credeți, Don Junior.
6: Ești acceptabilă, așa cum ești tu.
3: Da, da, da, da.
7: Cum ai să te cheme Don, să zică Junior?
3: Păi și pe ălalt îl adică cheamă alt Junior, nu?
6: Cine te iubește și te va iubi, te acceptă și așa cum
7: da.
6: Ești.
7: Deci da. Se înțeleg că în casă sunt strigați Don Don Junior, Don Don Senior,
3: Don Don Junior,
7: Don Don Senior,
3: da. Bravo, Mihai, așa este, da.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
3: Astăzi se luptă doi comedianți, Milton Berle și Bill Murray. Mă rog, Bill Murray e și actor și încă unul foarte bun și simpatic, cu o viață practic un dezastru. Este viața lui Bill Murray, eu am un fel de biografie de-a lui, este îngrozitor ce se poate citi despre ce a făcut el și, mă rog, ce se poate povesti.
7: Se și vede, sincer, obind în filme.
3: Dar, mă rog, e un tip extravagant, foarte generos, complet de neînțeles, nu înțelegi cum există și mai ales cum a și reușit să ajungă la vârsta asta,
7: da.
3: Dar foarte, foarte simpatic și... complet neașteptat. Deci, om de care nu răspunde cu lunile la telefon.
1: foarte, modelul nostru.
3: Foarte viața. Tare.
7: Da, exact. Da.
3: Bun, Milton Berle zice, banii sunt ca hârtie igienică. Întotdeauna ai nevoie mai mult, de mai mult decât crezi. Iar Bill Murray a zis, cel mai bun mod de a învăța pe copii despre taxe este să le mănânci 30% din înghețată.
7: Bă, e foarte mult.
3: Da, hai că... Că nu e rău. Altfel, vorbind despre bani și sărăcie, ne scrie ascultătoarea noastră Luiza că, apropo de sărăcie, mama unui prieten era cât pe ce să se mărite cu un tip din Botoșani. Părinții ei, oameni prevăzători, au trimis o iscoadă până acolo să vadă cine-i flăcău, din ce familie vine și cam ce avere are. Când s-a întors, iscoada a dat un raport scurt, dar devastator. Văleu și sărășii pe acolo, te mănâncă lupul de pe prispă.
0: Morning Glory, Morning Glory, cireșele, lermișorii.
3: Da. Da. Da. Să nu uităm de celebrul vers, oaia ce-a mâncat-o lupul a format cu el un cup.

0: Morning Glory, Morning Glory, dinți, măsele, scobitorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Dacă de bine de rău a luat-o și ziua asta de Sfânta Paraschiva. La mulți ani, dacă sărbătoriți onomastic, dacă aveți prieteni, dacă aveți rude.
2: La Chiva. Mulți ani, tanti Chivuța, da. Eu am o vecină
1: Chivuța, da. Chivuța oricum e un substantiv, da. Chivuța e o babă din asta care bârfește și toacă mărunt la poartă.
2: Da, ne știe pe toți copiii din cartier.
1: Chivuța șade pe băncuța, nu?
3: Așa.
1: Da, exact. Da. Bun, deci, în concluzie, suntem atât de săraci încât 0729 001122 și, băi, nu, vorbiți frumos despre doamna Gălfoi. Băi, doi, acum ne-am dat seama că s-a și întâlnit cu prietenii de la PSD.
3: Așa?
1: Da, pentru că ea are rădăcini românești, cu siguranță. Gălfoi, familia Gălfoi, Gălfoi, da. Familia Gălfoi.
3: Da.
1: Rezonabil, nu?
3: Uh-huh.
1: Ce e așa de complicat? Adică, uite, la familia Gălfoi, bă, noi am uitat să vorbim despre perioada asta care e atât de frumoasă. Să vorbim și despre școala ajutătoare de presă, dacă ești drăguț, dar până atunci voiam să vă atrag atenția că nu mai se fac cum se făcea. Adică sunt din ce în ce mai puține știri care seamănă cu asta de acum 3 ani, o poveste cu Nea Vivi.
0: Nu mai se fac cum se făcea.
1: Deci Nea Vivi din Urdești, scrie cotidianul nostru preferat din România, Vremea Nouă. Un individ de 66 de ani, cunoscut la nivel local ca unul care la băutură se dă în tambă și face scandal, a reușit zilele trecute să facă de râs un județ întreg. E vorba de Vaslui. Bărbatul a zărit pe un stâlp din sat o echipă de lucrători de la o companie de cablu care își făcea treaba. Dornic să iasă în evidență, Nea Vivi a strigat la angajați: uite, uai, vă place tricoul meu? Amuzați de modul în care s-a băgat singur în seamă, unul dintre angajații a spus simplu: nu. Nea Vivi a luat-o personal, a considerat asta un afront de neiertat

0: ocupație, că probabil e pensionar sau pensionat, face un județ întreg de rușine. Nici noi nu credem asta despre județul Vaslui. Și ne pare foarte, foarte rău că s-a ajuns aici. Îmi pare rău.
1: Hm? Părul nins, se zice.
0: Nins de ani.
1: Exact.
0: Nins de ani, da. Bun, deci, în concluzie, sunt atât de sărac încât iau nucile aruncate de cior pe stradă ca să le sparg.
1: Bun.
0: Bun, merge, nu e rău. Și...
2: Atât de săraci că ne spălăm pe dinți cu degetul.
1: Oh.
0: Mă rog, asta se mai întâmplă și când îți uiți periuța acasă.
1: Important e să te speli pe dinți.
0: Da, da, da, da, da.
3: Școala ajutătoare de presă.
0: Cuplurile tinere care se mută din Cluj-Napoca la țară ajung să regrete. Ne închipuiam că va fi idilic. Eram înconjurați de bețivi și vecini care dau manele la maxim. Șofer de BMW, normal, bătut la semafor până s-a făcut verde. Salvat de semafor. În imagini se poate vedea cum șoferul BMW-ului s-a dat jos din autoturism, moment în care a fost atacat de doi bărbați. Două femei, aflate în același autoturism cu agresorii, au încercat să-i oprească pe aceștia, însă fără succes. Bătaia s-a oprit în momentul în care culoarea semaforului s-a schimbat în verde. Bă!
4: Respect, mene.
0: Cred că semaforul a fost inteligent și și-a dat seama că e cazul să schimbe culoarea. Dar cumva e normal, nu? Să te bată când e roșu la semafor.
1: Da.
0: Da? Adică
1: te
0: altfel...
1: Te bat până se schimbe semaforul.
0: Da, da, da. Ce se întâmplă cu conturile tale Google și Apple după ce mori? Ce trebuie să faci ca familia să nu piardă totul?
1: Vrei asta?
0: Nu vrei. Așa. Niște oameni veniți cu avionul la București au avut ideea super să ia trenul de la aeroport spre oraș. Trenul nu era super că s-a stricat și a blocat 4 ore circulația feroviară. Bun venit în București. La noi aici, la Mitici. Lupi, urși, bruni, râși, euroasiatici, elani, cai, nu știu, e un nume cu multe consoane, mistreți, cerbi roșii, 13 specii sălbatice în total, trăiesc la maxim într-unul dintre cele mai radioactive locuri de pe pământ. E vorba despre Cernobâl, care a devenit practic acum, cu ajutorul oamenilor sau mai ales din lipsa lor, o rezervație naturală.
1: Da.
0: E mișto articolul. Și oricum, încă se fac excursii. Nu știu dacă da, foarte oficiale pe acolo.
1: Nu te, foarte
0: te
1: oficiale,
0: la asbest,
1: da, da.
0: Și te duc
1: ce vrei, radiații sau
0: da,
1: asbest?
0: Da, da, bineînțeles, da. Hoțul spaima al preoților din Brăila a fost prins. Spărgea cutia milei și fugea cu banii credincioșilor. Dar uite că ori i-au zornăit buzunarele, ori ceva s-a întâmplat, n-a fugit destul de repede. Dar uite un titlu care ne-a plăcut. Uneori te simți varză, alteori gătești cea mai bună varză. O călătorie culinară în jurul unei legume intimidante.
1: Poftim?
0: Da, da, da, da.
1: Intimidant, ok.
0: Dar să știi că uneori poți să și ajungi la doctor și când te roagă să îi arăți ce ai, să-i arăți o varză. Adică varza vine și ca o continuare a lipsei de protecție, știi?
1: Aha, aha, aha.
0: Știi?
1: Da, da, da, da, da.
0: Adică înfloresc toate.
1: Da, da, da, da.
0: Dar noi să nu uităm că suntem atât de de săraci încât 0729001122, încât trebuie să să dau singur la pedale la bicicletă.
1: Da.
2: Da.
0: Cine e bogat
1: are om care,
0: are
1: pedalează,
0: om care dă la bicicletă.
3: Morning glory, morning glory.
0: Nu mi-a trecut asta.
1: Unii dau la pește, alții dau la bicicletă. Mi se pare normal.
0: Sunt invidios că nu mi-a dat prin cap să... Da, asta e un semn că ai reușit în viață. Nu ești neapărat siriac, bă, dar ai om care îți dă la pedale, tata.

0: Morning Glory, Morning Glory. Ca să-mi iasă din zisori.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa, băi, parcă începe să termine emisiunea. Nici nu-ți vine să crezi astăzi, în sfânta zi de Sfânta Parascheva, la mulți ani celor care sărbătoresc astăzi numele. Poate că e și vreme bună la Iași, să nu mai stea pelerinii în ploaie. Gândesc că...
2: Păi dacă n-au pelerine...
1: Pereline.
2: Pereline, scuză-mă.
1: Pereline. Dar, mă rog, e o zi frumoasă, se dau sarmale.
3: Se dă de pomană.
1: Nu?
2: Mamă, ce ar merge niște sarmale.
1: Ar merge, nu?
3: Oho.
1: Aia zic.
2: Da, da. Uite, merg și de la depost.
1: Apropo de... sunt atât de sărac încât adormim toți cu aceea suzetă. Am avut o perioadă înainte de copii că eram atât de săraci că mergeam să donăm sânge pentru bonurile acelea. Sunt mulți oameni care fac asta. Și tot nu e suficient sânge atunci când e nevoie. Acum mergem din obișnuință și căutăm când se fac anunțuri pentru persoane la care trebuie donat. Foarte frumos. Vă felicităm și țineți-o tot așa. Nu uitați că... Dacă am și uitat că, nu?
2: Da,
1: nu uităm.
4: România are sânge de rocker. O campanie Morning Glory Rock FM.
1: Bun, încercăm totuși să ne înconcentrăm și să încheiem emisiunea într-o notă veselă, cât de cât, cât se poate. Uite, mai avem o urare de la domnul nostru Sorin Pârcălab, care a încercat să ne spună la mulți ani în felul lui. Mă rog, e și din Marghita, n-ai ce așteptări să ai.
5: Dragă Rock FM, sunt Sorin Pârcălab și vreau să-ți urez bonjurică, bonjurică, la mulți ani de ziulică.
1: Mulțumim. Și mai avem și un mesaj de la doamna noastră Dana Rogoz.
6: Păi cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani, Morning Glory. Îmi face mare plăcere să vă ascult în fiecare dimineață, îmi face mare plăcere să vă vizitez. Și simt că umorul vostru ne face tuturor mult bine. Așa că la mulți ani fericiți vouă și nouă ascultătorilor de acum.
1: Dacă nu e rău, s-a descurcat, da. S-a descurcat.
2: 9 ani.
1: Are și naturalețea asta, eu nu înțeleg de ce nu încearcă mai mult cu actoria și cu asta. E foarte talentată, e și păcat să renunțe acum, da. Foarte frumos, mulțumim, Dana. Deci, în concluzie, iată-ne toată lumea trasă în organizația de bază. Încercăm din răzputeri, nu? Să uităm de faptul că lipicioșii au să intre în vacanță săptămâna cealaltă.
3: Au o săptămână,
1: pe 23.
2: 23 ar fi
1: 23.
2: Ultima zi, da.
1: E,
3: vineri,
1: cum e ultima
3: 23.
2: Zi? Pe vineri, ultima zi de
1: vacanță?
2: Școală.
1: Ah, de școală. De școală. Da, da, da. Păi și tocmai de asta zic, hai să încercăm să vedem cum pronunță ei lucruri pe care le învață la Morning Glory, nu?
4: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Dragi lipicioși, astăzi exersăm din nou contorsiuni linguale cu celebrul vers Veselele la lele ale Lolo Brigidei.
7: Veselele la lele ale Lolo Brigidei.
8: Veselele la lele ale Lolo Brigidei.
9: Veselele la lele ale Lolo Brigidei.
4: Morning Glory, Morning Glory.
1: Că ne-am înțeles,
2: la nostru frigider.
1: Da. Dar, băi, uite că rămânem în lumea copiilor. Să știți că eu, pe vremuri, când la universitate se vindeau casete și tot felul de prostii, exista un băiat care venea cu niște iepurași într-o cutie de carton și era 10 lei mângâiatul. E o idee foarte bună.
3: Mai există această tehnică, nu? Pe litoral, pe faleza Năvodari. Este o domnișoară care stă în fiecare vară cu cățelușul ei.
1: Am avut emoții, da.
2: Ce trebuie să-ți fie pisicuța?
3: Era un cățeluș pomeranian.
1: Așa.
3: Știi, rasa aia mică, pufoasă, așa. Și
1: poremanian.
3: Așa. Cred că tot 10 lei cere pe poză.
2: Pe poză?
1: Da. Adică și dacă vrei să-i și atingi pomeranianul?
3: Atunci nu știu.
2: Să atingi pufoșenia.
1: Să-i mângâi, da? Să-i mângâi pomeranianul.
2: Blănița.
1: Da, asta e. În Germania...
3: Da, oamenii se descurcă.
1: Avem grădină zoologică, avem 110 euro taxa de capibară. să scarpi în capibara cu o perie timp de 15 minute.
3: Chiar am dezbătut acest subiect la birou.
1: Da, mă.
3: Da, da. Deci, ne gândeam să ținem și noi o capibara, da, antistres.
1: Te mănâncă capibara, dă-i aici încet cu gheara. Da.
2: Capibara de autobuz.
1: Așa? Da, da, da.
3: Cred că și în Japonia există un bar unde circulă libere capibara și te poți juca cu el.
1: Da.
3: Cam cum e cafeneaua pisicilor în București.
1: Uh-huh. Da. Bun, deci capibara a mângâiat, bănișorul ți l-a luat.
2: Corect.
1: Asta e. Deci grădina zoologică te-a și taxat. Mm-hmm. Da, mă rog, suntem totuși mulțumiți că oamenii își văd de treabă și uite, au preocupări pasnice.
3: Pașnice.
2: Pasnice.
1: Pasnice când de Paști.
2: Da, nu? Corect.
1: Da, așa, da. Dar suntem atât de săraci încât... Da, ne dădeam guma de mestecat de la unul la altul. Asta e tot de pe vremuri și chiar s-a întâmplat chestia asta. Dar cred eu că suntem atât de săraci încât ne-a scris un ascultător și îl putem înțelege. Sunt atât de sărac încât beau și apa de la mozzarella. Pa, pa, pa, pa. Pupa dulce pe ceacră, vă spunem.
2: Hai pa, la revedere.
1: Și tradiționalul la revedere. Și abia așteptăm să vă spunem bună dimineața. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Dar asta mâine, bineînțeles.
0: Morning glory, morning glory. Rumegăm ca iezișorii.
1: Și vă lăsăm și cu o piesă foarte mișto pe care n-am mai ascultat-o de mult, de la Fleetwood Mac. E în engleză, da, e My Heart Beat Like a Hammer.
10: Gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia răspir și de-abia vorbesc. Cu brânză înăuntru gârnatul.

0: Morning Glory on Rock FM. Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
0: We'll be back soon. Rock FM. Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
9: Recunoștință. Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl, știi că merită!
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
15: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, ora 10:03, Alina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit! Peste 180.000 de persoane au trecut pe la Racla cu moaștele Sfintei Parascheva de la Iași de la începutul pelerinajului pe 8 octombrie. La această oră 20.000 de pelerini stau la rând la Catedrala Metropolitană, a anunțat jandarmeria. Timpul de așteptare se apropie de 20 de ore. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva va rămâne în curtea Catedralei până mâine, după care va fi reintrodusă în lăcașul de cult. Casele de sănătate își schimbă conducerea. 16 posturi de director general sunt scoase la concurs de CNAS în 15 județe. Printre acestea, Bacău, Dolj, Galați, Giurgiu, Ilfov, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava. Târgul lui Brumărel la Muzeul Țăranului Român în acest weekend. Evenimentul se va desfășura în curtea interioară a muzeului din strada Monetăriei numărul 3 între orele 10 și 18. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

0: asta este momentul în care efectiv n-am cum. Oricât m-aș strădui, nu mă pot gândi în altă parte decât la oamenii aia de la pelerinaj, în special la ce se întâmplă astăzi acolo. Uite, a fost nevoie de titlul ăsta de știre ca toate simțurile mele să o ia practic razna. Aproximativ 60.000 de sarmale au fost pregătite pentru pelerinii care participă la manifestările religioase de la Catedrala Mitropolitană din Iași. 60.000. Cred că știu exact ce urmează la prânz sau cel târziu la cină și am vaga senzație că după momentul ăsta cred că suntem mai mulți care știm ce urmează din punct de vedere culinar la prânz, cină și câte ori mai urma. Și da, recunosc, aici trebuie să-mi asum admirația pentru genul ăsta de evenimente la care nu sunt neapărat un participant, dar de pe margine am observat treaba asta, cu cât moaștele sunt mai mari, mai celebre, cu atât catering-ul e mai bun. A început o nouă ediție de Rockaholic, până la 13 rămânem împreună, Ciprian Muntele, sunt eu, bună dimineața!
1: Rock

Podesarmale, că mi-au și scris oamenii pe WhatsApp că acum vor să mănânce sarmale. Mi se pare normal, v-am zis, suntem mai mulți, facem coadă. Avem în weekend, să știți, expoziție dedicată sarmalelor, peste 100 de exponate din viitorul muzeu al sarmalelor vor fi prezentate în premieră în acest weekend la Biblioteca Națională din București în cadrul târgului Artisan Food Market. E o colecție care aparține jurnalistului Cosmin Dragomir. El e specializat în gastronomie și a strâns o colecție care cuprinde deja peste 400 de obiecte din 4 continente, toate legate de sarmale. Sunt conserve, ambalaje de sarmale, cărți în mai multe limbi dedicate sarmalelor, meniuri, timbre, cărți poștale, picturi, ustensile pentru gătit. Cred că are și magnez de frigider, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă o să aibă la expoziție, dar de avut are sigur. Încă nu există muzeul, că nu e simplu de făcut și mai ales de ținut. Da, așa parțială și temporară cum e ea, expoziția asta merită văzută, zic eu. Puteți vedea felul în care numeroase țări și-au integrat propriile variante de sarmale în tradițiile culinare și se mândresc cu ele, cu accentul pe mândrie. Apropo de discuția asta eternă despre proveniența sarmalelor, că dacă nu acceptăm că sunt și românești, atunci ar trebui să mergem până la capăt, orice ar însemna asta, unde, ce să vezi, surpriză, o să descoperim că nu sunt nici măcar turcești, așa cum susțin mulți dintre oameni. Bine, dacă e să fim sinceri, sarmalele sunt cât se poate de universale și poate ar fi și momentul să ne mai relaxăm puțin.

0: oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
3: Ferice pătrată din...
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Let's get back to rock. Rock FM.

să vă povestesc despre asta. Am văzut ieri un video cu un rocker mai înetat, așa, foarte supărat, de-a dreptul cătrănit pe poziția mai degrabă pacifistă adoptată de cei de la Metallica, legată de, hai să-l numim, contextul general al omenirii care încă sălășluiește pe planeta Pământ. Un fel de neutralitate asumată a formației, cu care nu e toată lumea de acord, evident, doar cu o nuanță importantă aici. E vorba de neutralitatea formației Metallica exprimată prin vocea lui James Hetfield, că ei, așa, că luat separat pe persoană fizică, nu sunt neapărat, n-au fost până acum neutri. Dar pe formație, a zis James, pasta, vă rog eu frumos, hai să o lăsăm în pace, că noi suntem la concerte, cântăm, ne bucurăm de muzică și este suficient. Mai exact, în timpul concertului de pe 10 octombrie de la Sferă, le-a transmis spectatorilor că Metallica nu e acolo să influențeze politic, ci să-i ajute să lase deoparte problemele de afară și să se bucure de muzică. A rezumat mesajul formației în trei cuvinte: iubire, energie și heavy metal. Cam așa a început și cu mișcarea hippie. Bine, treaba asta a stârnit și controverse. Unii fani, cum ziceam, au apreciat dorința de a păstra concertele ca pe un spațiu comun, unde se simt bine, unde se simte bine toată lumea, indiferent de opțiuni și viziuni sociopolitice. Pe de altă parte, au fost și ăștia care au considerat că poziția asta intră în contradicție cu spiritul contestatar al unor melodii Metallica. Vorba aia, ori suntem rebeli, ori nu mai suntem. Cam aici suntem în momentul ăsta, biletele se vând în continuare. De fapt, ce vorbesc eu, nu mai sunt bilete. Rock FM.

0: cum e și lumea asta. Uite, două știri venite una după alta, aparent fără nicio legătură. Câteva sute de persoane au stat la coadă la Hong Kong marți, ieri, pentru a admira un tablou al lui Vincent van Gogh, expus publicului pentru prima dată în ultimii 60 de ani, înaintea unei licitații. Bănuiesc că unii deja v-ați prins care e a doua știre și v-ați prins foarte corect, exact despre asta e vorba. Peste 170.000 de credincioși s-au încheiat la moaștele Sfintei Parascheva la Iași, unii dintre ei așteptând până la 17 ore în frig și ploaie pentru a ajunge la raclă chiar în ziua marii sărbători. Asta e, pare că indiferent de destinații, oamenii sunt dispuși să aștepte oricât de mult pentru ceva ce consideră neprețuit. Da. Valoarea asta, da. Răbdarea pare să fie o valoare universală atunci când crezi în ceva. Și iată că, din fericire, lumea în continuare crede în ceva. Din păcate, din ce în ce mai diferit. Cred că la ora 11, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM. Cred și sunt convins de asta.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: Brâncuș și muzele sale, Warhol și alți icons pop art, fotografii de Cristian Mungiu, o expoziție despre război și pace. Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum. Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale. Bilete și program complet pe artsafari.ro. Hai în Amzei 13. Recomandat de Rock FM.
3: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
4: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
3: Retrăiește energia Queen
4: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
3: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
4: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
3: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
4: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
3: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
7: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
6: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
7: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
6: Bilete pe getin.ro.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud resete,
9: alteori emoții.
8: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal,
9: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
8: marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici. Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
14: Cântă cu mine dacă...
15: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
16: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
15: 17 noiembrie, Sala Palatului.
16: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
15: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
16: Bilete pe bietin.ro.
15: Recomandat de Rock FM.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: It's green light, Rock FM. Let the music begin.

apăsat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mireasă-i prin par. Trece bunătă-n sol, trece timpul și mor, trece ca să te ia.

0: FM, a fost ora 11, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bun găsit! Traversarea neregulamentară a liniilor, escaladarea vagoanelor și nerespectarea regulilor de circulație la trecerea cu calea ferată. Acestea au fost printre cauzele accidentelor feroviare produse în prima jumătate a anului, a anunțat CFR SA. Reprezentanții companiei spun și că vor continua modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată pentru creșterea gradului de siguranță. Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer, nodulul extirpat la plămân a fost malign și a fost nevoie de îndepărtarea lobului inferior al plămânului drept, a anunțat Vaticanul. Trăsurile cu cai vor fi interzise în New York. Decizia oficială va fi luată la sfârșitul acestei luni și se va aplica din vara anului viitor, potrivit Mediafax. Caii sunt supra-solicitați, reclamă organizațiile pentru drepturile animalelor. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

văzut imagini, am văzut fotografie, de fapt, și recunosc că nu prea sunt să mă uit și la imagini video. O adolescentă de 15 ani s-a trezit în sicriu în timpul priveghiului ei, după ce a fost declarată decedată doar de către taică-su, pastor. A mai consultat medic, a zis taică-su că e gata și urma să-i facă... Mă rog, știm cu toții ce urma, e suficient, n-are rost să mai intrăm în detalii. Și s-a trezit fata, dragă de ea. Și taică-su a zis că a fost un miracol. Mi se pare că în cazul ăsta singurul miracol ar fi ca el să mai rămână în libertate după asemenea fază, dar în fine. Groaznic. E 11 și 9 minute, zic și eu câte ori așa, doar ca să dau senzația că ies din povestea de mai devreme. A început o nouă oră, a doua de Rockaholic. Merge mai departe, pe optimism. Rock FM. It rocks.

0: Da, am văzut și eu scandalul legat de invitația pe care cei de la Slipknot i-au făcut-o lui Marilyn Manson să cânte împreună pe Wembley la concertul pe care formația l-are atunci, anul viitor, în iulie, pe 3 iulie ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Și a urmat, evident, reacții negative din partea unora dintre fanii Slipknot, care au amenințat deja că or să boicoteze evenimentul din cauza acuzațiilor de abuz formulate împotriva lui Marilyn Manson. Slipknot, de altfel, fiind niște trandafiri, niște soli ai gingășiei pe pământ. Controversa vine în contextul în care Marilyn Manson continuă să fie implicat într-un proces civil intentat de fosta sa asistentă, Ashley Walters, care îl acuză de agresiune sexuală și fizică. Ăla încă nu s-a încheiat. Ba chiar am văzut că are un nou termen prin noiembrie, anul viitor. Deci mai durează până vine și verdictul, dar mai ales până vine și documentarul.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte,
4: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
5: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi!
7: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Madame Bonjour Triste, s-am văzut și eu imagine cu noua purtătoare de cuvânt a casei albe, Katie Zakaria. A apărut ieri pentru prima dată în sala de briefing, în a doua zi practic de la preluarea funcției, într-o gafă stânjenitoare, ea l-a confundat pe președintele Donald Trump cu propriul soț. Unii ar zice că n-a fost gafă. 6 minute, Zakaria a citit cu ezitări dintr-un text pregătit, plin de laude la adresa lui Trump și de afirmații triumfaliste despre presupuse succese ale administrației din ultimele luni, notează The Independent. Ideea de a nu petrece serile cu copiii mei este complet inacceptabil, a spus ea înainte de a-și confunda soțul cu șeful său. A zis, așa că președintele meu, scuzați-mă, soțul meu este aici. Era și el acolo. Asta mi se pare puțin dureros. A încercat să depășească momentul strânjenitor care a stârnit râsete revenind la laudele la adresa lui Trump. Da, tocmai de-aia unii nici nu consideră neapărat asta ca fiind o gafă. La Casa Albă, dragostea și devotamentul pentru șef pare să fi devenit o problemă de familie.

0: cred că asta ar putea intra lejer la nunta anului. Un bărbat din China a organizat în același hotel nuntă la parter cu actuala parteneră și la etajul 1 petrecere de 100 de zile a copilului pe care îl are cu fosta iubită. Petrecere, botez, ceva de genul ăsta. Dar fără ca cele două femei să știe despre acest lucru. Când rudele lor s-au întâlnit, totul a luat-o razna. A făcut practic omul nostru o chinezărie sau ceea ce s-ar putea numi nuntă cu strigături la chinezi. La ora 12, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe bietin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
9: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Sau zilele mele tot una.
1: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
16: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
1: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată azi, de Cristi Dumitrașcu și recomandată azi, de Rock FM. Bilete și abonamente pe getin.ro.
17: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
19: The break's over. Ready to
4: show rock.

0: Rock FM, ora 12, Alina Hanea prezintă știrile.
1: Bun găsit, PSD mizează pe un guvern mixt, cu portofolii ocupate de social-democrați alături de tehnocrați. Partidul urmează să decide oficial azi dacă intră sau nu la guvernare în cabinetul lui Luca Niculescu. Surse citate de presă au vehiculat că PSD ar vrea 9 ministere, între care justiția, sănătatea, energia, munca. La interne ar urma să fie propus fostul vicepremier, Marian Neacșu.
2: Momentul în care domnul premier desemnat a fost la PSD, i-a fost înaintat draftul de program de guvernare al PSD. Înainte de toate, să vedem programul de guvernare, să decidem care va fi. Cred că va fi un guvern mic, dacă va fi să fie.
1: Liderii PSD se întâlnesc de la ora 4 pentru decizia finală. Informarea de vreme rece prelungită de ANM până vineri la 6 seara. În sudul Moldovei, Banatului, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul bate cu 45-55 de kilometri pe oră. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
3: Mute the boss. Listen to Rockaholics.

0: auzi început de an universitar cu stângul pentru studenți, ploșnițe la București, probleme cu cantina la Iași. Dar de ce început de an cu stângul? Mie mi se pare că treaba asta intră la impuse. E an universitar, fiecare an universitar, care începe cu această primă lecție practică, supraviețuirea în condiții de cămin. Da, cam asta e o chestiune de tradiție, știm foarte bine cu toți. Nu o să renunțăm acum la așa ceva, Doamne ferește. În continuare, rămânem atenți, de-a dreptul vigilenți pe chestiunile ce țin de învățământ aici la Rock FM.
1: Morning Glory, Morning Glory, dați cu lac pe lacul Mori. Orientări și tendinți.
2: Un profesor din Timiș a raportat venituri de peste 500.000 de lei, era să adauge o rimă, din meditații, într-un singur an. Profesorii din vestul țării au declarat peste 30 de milioane de lei din meditații. Numărul profesorilor care și-au raportat veniturile a crescut de la 676, iertați-mă că râd, dar mi se pare o glumă foarte bună, în 2024, la, n-o să vă vină să credeți, 941 anul trecut. Iar încasările brute au urcat de la 11,4 la 18,7 milioane de lei, din nou aceeași rimă, spune ANAF. Păi, în primul rând, nu așa ați iei 5 case, băiatul meu. Învață și tu de la foștii noștri președinți. Și nu în ultimul rând, și noi avem nevoie de meditații la matematică, pentru că efectiv nu înțelegem cum a putut un profesor să facă 500.000 de meditații într-un singur an.
1: Morning Glory, Morning Glory, am făcut-o de 5 ori.

0: ziua
1: mi-am început-o cu imaginea asta a unei bucăți de pâine, de fapt miez, doar miez, fără coajă, miez de pâine băgat, înmuiat într-un castron mare cu mujdei, dar mujdei dintre ăla cu cifră octanică ridicat. Să bagi miezul în mujdei și să-l scoți așa ca pe un buret. Eventual în mujdeiul ăla să pui și niște ulei din tigaia în care ai făcut friptura. Poate că trebuia, da, să anunț că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Dacă vreți să înțelegeți de la ce m-am luat, puteți să ascultați Morning Glory, ediția de astăzi. Găsit podcastul emisiunii la noi pe site, pe Rock FM. De fapt, eu voiam să vă zic de pâinea vândută în România, care înțeleg că ar putea primi o definiție mai strictă prin lege. E un proiect aflat în dezbatere în Parlament și care prevede că denumirea de pâine va putea fi folosită doar pentru produsele care conțin 4 ingrediente. Făină, albă de grâu, apă, drojdie și sare. Și cu restul cum face? Tot ce au compoziție, zahăr, grăsimi, indulcitori, aditivi sau amelioratori ar urma să fie comercializate sub denumirea de specialitate de panificație. Și inițiatorii spun că vor astfel să ofere consumatorilor informații mai clare despre ceea ce se cumpără. Eu știam că informațiile astea, în general, ar trebui să ți le iei tu singurel de pe etichetă. Da. De ce să fie simplu când nu poate să fie, când poate să fie complicat, exact. Intenția e să știm mai bine ce mâncăm, dar dacă vrem să aflăm ce conține pâinea, poate că mai simplu ar fi să citim eticheta și atât, decât să-i schimbăm numele. Oricum, dacă treaba asta merge mai departe, e clar, vin vremuri complicate pentru bloggerii culinari, care vor trebui să rescrie mii de rețete.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
5: Ferice pătrată din...
3: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
8: Pe 26 februarie,
7: Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
8: care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
9: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: vă rog să urmăriți puțin cu atenție evoluția evenimentelor în cazul de față. Un șofer de autobuz din Suceava, angajat la Societatea de Transport Public Local, a făcut prăpăd aseară după ce s-a urcat la volan beat. Pare că era foarte beat. A condus autobuzul gol până la capăt de linie, unde a lovit 5 mașini, un stâlp de electricitate și cabina paznicului de la autobază. Doar că, surpriză, bărbatul tocmai fusese concediat pentru consum de alcool la volan, dar și-a recuperat slujba în urma unei decizii a curții de apel. Cam atât cu știrile din trafic de la Suceava. Avem și o mică dedicație pentru domnul șofer. Iris, strada ta, chiar acum aici în Rockaholic.
1: Rockaholic. Cu Ciprian Muntele

0: Da, se anunță o seară bună pentru fotbal, avem de ales. Între AS Roma cu Real Madrid și Manchester City cu PSG, la fel și ca seară, două meciuri programate la ora 19:45 de minute, rest meciurile vor începe la ora 22, meciuri în Champions League, așadar, până diseară, țin să vă reamintesc, astăzi aici la Rock FM de la ora 13 avem o nouă ediție, Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 este Rock Driver cu Cristian Hrubaru, la 19 avem Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu, după care vin și meciurile. E gata pentru astăzi, așadar rămâne să ne auzim mâine după ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Everything changes.
3: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe ghetin.ro.
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
7: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud resete,
7: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
13: Ferice pătrată din...
11: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
17: Cântă cu mine dacă...
16: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici
18: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
16: 17 noiembrie, Sala Palatului.
18: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
16: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
18: Bilete pe ghetin.ro.
16: Recomandat de Rock FM.
19: Commercials out.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Ministerul Apărării anunță că o dronă a intrat astăzi în spațiul aerian național pentru scurt timp. Au fost ridicate două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației. Drona a intrat în apropiere de Sulina, apoi a revenit în spațiul ucrainean, unde a fost doborâtă. Locuitorii din estul și nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert. Acces automatizat în parcările publice ale aeroporturilor Otopeni și Băneasa pentru persoanele cu mobilitate redusă. Nu vor avea nevoie de tichet și nu vor plăti parcarea. Singura condiție, o legitimație validă, anunță Compania Națională Aeroportul București. Pentru obținerea accesului automatizat, persoanele eligibile sau reprezentanții acestora trebuie să transmită anumite date online pe site-ul companiei. AS Roma, Real Madrid și Manchester City, PSG sunt cele mai tari partide programate diseară în etapa a doua a fazei grupelor Champions League. Ambele meciuri încep la ora 22. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

Colibri aici la Rock FM. Are început programul de după amiază Rock This Way, care se știe, se ascultă la rockul tău de muncă. De aici, de la rockul meu de muncă, te salut, Lucian Boariu sunt, și pentru că suntem în perioada prânzului, ți-am pregătit ca în fiecare zi, de luni până vineri, meniul zilei gratis cu felurile principale deja tradiționale, sesiunea de Q&A plus piesa de rockolecție. În altă dezordine de idei, rămân așa cum am stabilit de 16 ani încoace aici la Rock FM, asculți hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, Warriors of the World cu Manowar.

did fall in battle. My brothers who fight by

Ei, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Ca de obicei, mă uit de dimineață prin calendarul zilei și am aflat că astăzi, 14 octombrie, printre altele, este celebrată și International Top Spinning Day, adică Ziua Internațională a Titirezului. Poate îți mai amintești când te învârteai ca un titirez, când erai mic? Așa că astăzi te întreb, ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, că poate ne reamintim și noi. Așadar, astăzi, 14 octombrie, de Ziua Internațională a Titirezului, te întreb aici la Rock FM în programul Rock This Way, ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie? Trimite răspunsul, mesajul tău, scris sau vocal, prin WhatsApp la 0729001122. Imediat îi ascultăm aici la Rock FM pe U2 cu BB King și apoi Vița de Vie pentru amintiri cu nostalgie.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock.

Îți reamintesc că Vița de Vie va susține un recital acustic în cadrul unui concert caritabil, Heart Rock, ce va avea loc la Sala Palatului din București pe 17 noiembrie. Pe lângă Vița de Vie acustic vor mai concerta Vama Trooper și Dora Gaitanovici. Detalii despre acest concert caritabil găsești pe site-ul nostru rockfm.ro. Altfel, aici în programul Rock This Way la Rock FM, în sesiunea de Q&A, pentru că îți spuneam că astăzi este, printre altele, Ziua Internațională a Titirezului, te-am întrebat ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: jocul de Tetris, i-am cumpărat unul fiicei mele și m-am jucat eu cu el de l-am tocit. Altcineva ne scrie: salut, jucărie din copilărie, păpușa aceea din cauciuc cu păr reprezentând un coșar, ștrengar coșar, și îmi trimite și o fotografie, mulțumesc. Mi-au plăcut titirezul, farfuria zburătoare care se lansa trăgând un cadru striat din plastic, păpușile, mașinuțele și jocul de șah, jocuri de construit și asamblat. Ne salută Vladimir. Titi din București ne scrie despre trenulețul electric, iar Dan din Cluj despre machetuțele, mașinuțele pe care le am de când eram mic, cu care s-a jucat și fiul meu până nu demult. Altcineva ne scrie despre sabia pe care o făcea din bradul despodobit. Apoi pușculița. Până am împlinit vreo 10 ani, producea mulți bani, mai mulți decât puneam eu acolo, cu care îmi cumpăram tot felul. După asta, nu știu ce s-a întâmplat, s-a stricat, nu a mai făcut bani. Ziua Internațională a Titirezului și întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie? Răspunsuri scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi de Ziua Internațională a Titirezului. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian, un Kalashnikov chinezesc cu baterii cumpărat abuziv de tatăl meu de la un shop pe lei, că valută nu avea de unde. Era în anii 70 când eram în gimnaziu. Mai păstrez câteva componente din el, că din partea electrică am făcut prin liceu un OZN-ul, ne scrie Horea din Zalău. Altcineva își aduce aminte de Titirobil. Altcineva ne trimite și o fotografie cu o praștie făcută acum vreo 10 ani cât îl ajutam pe tata la instalația de la calorifere. Avem și un mesaj vocal.
2: Jucăriile din copilăria mea care îmi trezește nostalgia sunt cele din lemn, pentru că alea le aveam când eram mic.
1: Mulțumesc pentru mesajul vocal. Ar cineva ne scrie orice cartonaj de la Cipicao cu care nu știa nimeni să se joace. Asta ne-a scris Raul. Salutare, fără discuție, cea mai tare jucărie primită de Crăciun la 9 ani în 1978 a fost trenulețul electric din DDR, RDC. Locomotivă plus două vagoane și, dacă vă vine să credeți, locomotiva este funcțională și s-au jucat inclusiv băieții mei cu ea într-o machetă făcută cu tatăl meu și macheta o mai am, ne scrie Mando. De Ziua Internațională a Titirezului te întreb și pe tine ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie. Mesaje scrise sau vocale în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm System of a Down și apoi Minutul de Știri.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM. Poate sunt eu cel cool
4: în parte. În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
5: Pe 26 februarie,
4: Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
5: care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Doamna asta,
9: povestea e ingredientul principal,
10: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
9: marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Urcă-te,
13: Esca, te așteaptă.
12: Ion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
12: Căi ferate încrucișate, un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Anthony Gomes vine în România.
17: Voce puternică, chitară incendiară și show-uri electrizante.
16: Anthony Gomes aduce pe scenă energia care l-a făcut unul dintre numele de referință ale blues rock-ului internațional.
17: 27 octombrie, Quantic.
16: Bilete pe ghetin.ro.
17: Anthony Gomes, Romania Tour 2026. Praise the Loud.
16: Prezentat de Open Air Blues Festival Brezoi.
17: Susținut de Rock FM.
18: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
19: For those about to pay for other commercials, we salute you.
20: Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua! Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor și la intimitate în timpul travaliului și al nașterii. Proiectul susținut de USR și UDMR a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Deputatul UDMR, Cep Andreea.
2: Dacă această naștere se va desfășura în condiții sigure, în condiții în care acea mamă, acea femeie care devine mamă se simte în siguranță, simte sprijinul acelui bărbat cu care și-a asumat creșterea unui copil, cred că este ceva deosebit.
1: Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 2027-2028 a fost pus în consultare publică. Cererile pentru înscriere se depun între 31 martie și 23 aprilie. Și ANM a emis o informare de ninsori valabilă în zona montană până vineri seara. La peste 1500 de metri se va depune strat de zăpadă de până la 15 centimetri. La munte, dar și în jumătatea sudică a țării, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Rock and roll all night and party every day.
4: Born that way. Rock this way on Rock FM.

continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boriu sunt, iar astăzi, printre altele, fiind ziua internațională a titirezului, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie. Trimite în continuare mesajele tale, scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Bună ziua, piesa de rezistență a copilăriei mele a fost caleidoscopul, acel aparat optic în interiorul căruia se află mai multe oglinzi dispuse unghiular, astfel încât micile piese viu colorate de la capătul cilindrului formează diverse modele geometrice atunci când cilindrul este rotit. Salutări de la Gabriela din Galați. Nimic nu se compară cu mingea de 35 de lei. Altcineva ne scrie despre jocul Tamagotchi. Un alt mesaj, masca Darth Vader, adusă din Germania în 1982, am speriat vecinii. Jucăria care îmi trezește nostalgie este, dacă ar fi să păstrăm același registru cu al titirezului, Hopa Mitică. Salutare, jucăria care îmi trezește nostalgia copilăriei, tubul cu cornete făcut din țeava cu care sufla mama în varză, îi puneam cât mai multe capete și făceam cu mare dichis cornetele din foile caietului de teme. Salut, Lucian! Definitiv, trenulețul electric Pico, primit de la Moș Gerilă în 1984, pare singura jucărie de valoare de care mi-amintesc sigur toată viața. Dovada vie că sunt prins de mirajul trenulețelor și astăzi, la aproape 51 de ani, ne scrie Cătălin din Malmö. Ziua internațională a titirezului și te întrebăm aici la Rock FM în programul Rock This Way, ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie? Mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122. Iar acum ascultăm piesa pe care am intitulat-o Melodia cu cheia la gât. Don't Talk to Strangers, Dio. Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi de ziua internațională a titirezului. Te-am întrebat ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie așa: primul meu joc video, un Egg Catcher, un device rusesc despre care am aflat mult mai târziu că este copiat după o jucărie japoneză. Salut, Lucian! Când eram mic îmi plăceau foarte mult ouăle, acelea de ciocolată. Deși îmi plăceau și dulciurile, eu mă bucuram mai mult de jucăria din interior. Uneori trebuia să le asamblezi, alteori găseai jucării gata asamblate pentru colecție. Personaje din Flintstones sau Smurfs, ne scrie Andrei din Timișoara. Ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie? Trimite în continuare mesajele tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Bon Jovi, Anton cu Cristi Hrubaru, In Excess, și apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Hedonism cu subtitlul Just Because You Feel Good, o piesă a trupei britanice Skankanensi. Cântecul e un extras pe single din al doilea album Stush din 1996. Piesa Hedonism, compusă și de solista Skin, a ajuns number one în topul UK Indie și tot acolo Marea Britanie a primit certificat

0: zice Rock This Way aici la Rock FM astăzi. Printre altele este celebrată Ziua Internațională a Titirezului, așa că te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie. Cineva mi-a scris prin WhatsApp: salutare, surprizele de la revista PIF, care erau diverse și foarte ingenioase, și mingea Bob, dacă cineva își mai aduce aminte de ea. Era o minge ovală găurită la mijloc, ce se deplasa pe două sfori când unul dintre cei doi jucători trăgea de mânerele sforilor, ne scrie Adrian din București. Ce jucărie din copilărie îți trezește nostalgie? Ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm în programul Rock This Way Winger și apoi Minutul de Știri.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
4: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe getin.ro.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: S-au zilele mele tot una.
11: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
12: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
11: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
13: Bilete și abonamente pe getin.ro.
14: Fiecare loc are un sunet.
15: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
14: Uneori se aud râsete,
15: alteori emoții,
14: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
15: Doamna asta,
14: povestea e ingredientul principal.
15: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
14: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
16: Urcă-te, muzica te așteaptă.
17: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
18: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
19: Ferice pătrată din...
17: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
21: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, PNL va vota învestirea guvernului Luca Niculescu. Decizia a fost luată într-o ședință a grupurilor parlamentare, a anunțat purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan. De asemenea, PNL a hotărât că nu va intra într-un guvern alături de Partidul Social Democrat. Informare meteo de ninsori valabilă în zona montană până vineri seara. De asemenea, în Dobrogea, Moldova, Muntenia, Banat, Carpații Meridional și de Curbură, vântul va sufla cu putere. De la ANM pentru Euronews, Raul Ilea.
2: La altitudini de peste 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații Meridional și Oriental. Până în data de 16 octombrie, seara la ora 18, se va depune strat de zăpadă, în general de 5 până la 15 centimetri.
1: Și peste 32.000 de locuri de muncă vacante la nivel național. ANOFM anunță că cele mai multe sunt oferite pentru conducător auto, manipulant mărfur și lucrător comercial. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Great Rock will always find a way on Rock

Continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și am aflat de dimineață de la știrile Rock FM că marșul împreună pentru siguranța femeilor va avea loc sâmbăta asta. Cea de-a 12-a ediție a evenimentului se va desfășura în București și în alte 7 orașe din țară. În capitală, marșul împreună pentru siguranța femeilor va începe sâmbătă de la ora 15 în piața Universității la Statui. Pentru că da, orice formă de abuz împotriva femeilor, fie că este vorba despre abuzul verbal, fizic, economic sau psihologic, e un mare păcat care nu trebuie neglijat, ci condamnat.

0: Sway aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Spotify sau Apple Music. Și avem un sfat de la Morning Glory: protejați-vă inima, dragi prieteni ai rock-ului, și nu o zicem deloc metaforic. Așa că dacă doriți să reauziți,
1: Morning Glory, Morning Glory, purie toți cărnăciorii. Orientări și tendinți.
2: Bun, pe lângă educație avem o situație și în sănătate, pentru că sute de medici rezidenți cer anularea examenului de specialitate, fiindcă mai multe subiecte ar fi fost în afara programei, iar alte cerințe au fost formulate inexact. La cardiologie, jumătate dintre candidați au picat. Se pare că totuși ne apropiem din nou de vremurile în care tot infarctul o să fie cel mai serios semn că ar trebui să mergi la medic, dar nu și la cardiolog. Și, bineînțeles, sfatul e să treceți pe dieta mediteraneană, că nu o să mai aveți la cine să mergeți cu tensiunea. Și te întreb dacă, totuși, rezidenților le-o fi crescut tensiunea de nervi. Îți dai seama, dacă ferească Dumnezeu să ai ceva, să te îmbolnăvești de ceva din afara programei, nenică. Deci, practic, nu au picat pe subiect. Că, și cum au să pice, nu? Cum au să pice pacienții nediagnosticați corect? Păi, nu ți-e mai mare rușine? Vin oamenii ăștia să... Când tu ai învățat o chestie, el are altă boală? Bă, firar, mama ta...
1: Orientări și tendinți. Morning Glory, Morning Glory. Zbiară într-una tostănurii.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl. Știi că merită.
1: Commercials left the building.

Rock This Way aici la Rock FM, radioul pe care îl poți asculta pe frecvențele noastre din țară sau de oriunde din afară, online pe rockfm.ro sau prin aplicația Rock FM România. Acolo găsești și radiourile noastre online, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Și mai nou, pe 1 octombrie, de ziua noastră, am lansat alte 5 streamuri online. Este vorba despre rock românesc, rock extreme, rock the underground, rock and roll și folk bun. Toate aceste streamuri, radiouri online, le poți asculta pe site-ul nostru, dar și al vostru, rockfm.ro sau prin aplicația Rock FM România. Audiție plăcută!

programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Pulse Rock, emisiunea care ia tensiune.

0: muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone. Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu Card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
7: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!

0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
1: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
2: Bilete și abonamente pe getin.ro.
3: Freshful, prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
4: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: For those who pay for the commercials, we salute you! Back to rocking now.

0: Partidul Național Liberal va da un vot de instalare a guvernului Niculescu, nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat.
1: De la această oră are loc și o ședință a PSD în care socialdemocrații vor decide dacă intră la guvernare. Și cetățenii vor fi notificați prin e-mail sau SMS cu o lună înainte de expirarea actelor. Propunerea a fost adoptată de Senat și ajunge în Camera Deputaților decizională. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
2: 0% alcohol, 100% steering wheel.

bune, Gigi, all the small things. Ia uite, primăria sectorului 3 a oferit un răspuns legat de imaginile cu gașca mare de șobolani care au apărut în centrul Bucureștiului. Imagini distribuite pe toate rețelele de socializare, bineînțeles generând comentarii și critici. Primăria a informat astăzi că plantele pe care le sădește pot favoriza cuiburile de rozătoare, dar că există o instituție cu atribuții exclusive la nivelul municipiului București pentru deratizarea domeniului public și aceasta nu este autoritatea locală. Deci nu noi, ei nu și-au făcut treaba. De asemenea, primăria sectorului 3 a transmis că nu crede că soluția este defrișarea copacilor și plantelor. La naiba, nici noi nu credem că asta e soluția. Bine dracului că nu sunt urși. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver.

0: Steppenwolf și Born to be Wild, un alt timp internațional al motocicliștilor. Apropo, eu refuz să cred că a trecut sezonul moto pe anul ăsta. Ia uitați-vă cum ne zâmbește Sorinel astăzi, 14 octombrie. Așa că cei care s-au grăbit să le bage la iernat, sunt convins, vor regreta fapta. Apropo, weekendul trecut a fost unul de pomină, cu 27-28 de grade chiar și cu veselie mare pe motoare. Încă o dată felicitări fetelor de la Wima România pentru evenimentul de sâmbătă, care a avut loc în două orașe mari din România, Cluj și București. Pink Ride se numește evenimentul. Un eveniment de conștientizare a cancerului la sân. Screeningul și depistarea precoce au un rol important, bineînțeles, în depistarea din timp a cancerului, înainte ca acesta să provoace simptome. Bravo, fetele de la UIMA, să mai faceți că noi vă susținem. Imediat, Metallica, Turn the Page.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone. Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It

Aerosmith, I don't want to miss a thing. Apropo de pierdut din vedere de data asta, cetățenii vor fi notificați prin e-mail sau SMS cu o lună înainte de expirarea actelor. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat și ajunge în Camera Deputaților decizională. Administrația centrală sau locală, care emite acte administrative individuale, permise, autorizații, certificate, licențe sau alte documente, va trimite aceste notificări. Sigur că dai o idee foarte bună la câte avem pe cap și la câte sunt supuse creierele noastre în fiecare zi. Numai la data de expirare a buletinului între noi, fie vorba, nu ne stă gândul. Am un prieten care s-a prins abia după un an că nu mai avea permis valabil. Să vezi atunci ce te-a tremuriciul. Dar chiar și așa, trebuie să le avem și pe astea într-un sertărel al creierului. Pentru că de ce? Lipsa notificării nu exonerează contribuabilul de obligația de a urmări termenul de valabilitate al actului și de a-l înlocui. Nu, nu. Mulțumim! Dar tot la noi e baza.

Englishman in New York, da, ca un mic alien m-am simțit și eu singura dată când m-am plimbat acum câțiva ani prin New York, așa că îl înțeleg pe domnul Sting mai bine decât vă imaginați. Acum despre politica imposibil de înțeles de la noi. Guvernul Niculescu ar urma să intre la vot în Parlament vineri sau cel târziu luni, spun surse politice citate de Mediafax. Procedurile parlamentare ar urma să fie concentrate în următoarele două zile într-un calendar accelerat. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud resete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
1: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe IOXO. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Dar tu nu ești Aladin.
6: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
5: Fie, spune-ți dorințele.
6: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
5: Ok, și ultima?
6: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
5: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
6: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud resete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
1: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
7: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Everything changes.
1: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
12: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: PSD. Ciprian Ciucu ia măsuri pentru îndepărtarea șobolanilor din Piața Sfânta Vineri. Primarul capitalei a dispus monitorizarea zonei și intervenții repetate. Măsura a fost luată după ce pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare cu zeci de șobolani filmați pe trotuar. Și meteo de la Morchest, ploi în aproape toată țara și vreme rece mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade Celsius. În capitală maxima va fi de 17 grade. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
1: People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals. Rock Driver on Rock FM.

Nothing Compares to You, versiunea lui Chris Cornell aici în Rock Driver. Chiar și artiștii uriași fac cover-uri. Unele dintre ele sunt cu mult mai mișto și mai pătrunzătoare decât melodiile originale. Cât despre piesa asta, Prince a compus-o în 1984, însă ea a devenit un mare hit în 1990 când a fost lansată de cântăreața irlandeză Sinead O'Connor. Poate că și clipul ei original și mai minimalist așa a contribuit la succesul colosal. Iar să știți că lacrimile artistei din clip, ci că ar fi reale. Sinead O'Connor se gândea atunci la mama ei. Chris Cornell a inclus această piesă în concertele sale acustice din 2016, iar ceea ce am ascultat aici la Rock FM, sper să nu mă înșel, este versiunea cântată la Sirius în emisiunea lui Howard Stern. Cristi Hrumaru, sunt salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: Bucovina și Mestecăniș. Spitalul modular din Pipera este furat bucată cu bucată. Vă amintiți de spitalul ăla pe care primăria l-a construit în pandemie cu 5 milioane de euro? Spitalul modular din Pipera, construit de primăria București în pandemie, aproape că a ajuns o ruină la 6 ani distanță, dezvăluie TVR Info. Hoții l-au furat bucată cu bucată, iar din investiția de 5 milioane de euro n-a mai rămas aproape nic. Fără un sistem de pază, aproape toate cele 250 de aparate de aer condiționat au dispărut, au fost așa, furate bucată cu bucată. Și instalațiile electrice și echipamentele medicale. Buruienile au ajuns să înghită spitalul modular din Pipera spre bucuria hoților care se pot desfășura în voie. Se pare că infractorii au intrat inclusiv prin acoperiș. What? E strigător la cer. Autoritățile practic își bat joc de cetățenii descurcăreți. Dacă tot l-a lăsat la dispoziția hoților, măcar puteau să pună un panou de avertizare. Stimați hoți, nu vă mai riscați viața intrând pe acoperiș. Fiți responsabili, intrați pe ușă, luați ce aveți nevoie și părăsiți în liniște incinta, cedând locul altor hoți necăjiți. Vă mulțumim!
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește! eMAG.
2: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Queen, If I Could Fly. Da, ce bine ar fi să pot să zbor. Eu dacă aș fi la coadă la moaște, de exemplu, m-aș ruga să pot să zbor anul viitor tot la moaște, să zbor așa peste mulțime, să pup moaștele și să zbor acasă ca întreabă. Fără să iau bătaie, bineînțeles. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Paraschiva de la Iași nu a fost nici astăzi lipsit de incidente. Mai multe persoane au încercat să sară peste rând, însă au fost oprite de jandarmi care au intervenit și au încătușat chiar unele dintre acestea. Între timp, coada credincioșilor care așteaptă să se închine la Sfintele Moaște se întinde pe câțiva kilometri, iar timpul de așteptare a ajuns astăzi la 8-9 ore. Peste 16.000 de oameni așteaptă în prezent să ajungă la baldachinul din curtea Mitropoliei, în timp ce peste 185.000 de persoane au trecut deja și anume pe la Raclă. Jandarmeria amintește că respectarea indicațiilor forțelor de ordine și a regulilor de acces este o măsură obligatorie. Credincioșii continuă să vină la Mitropolia din Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioasa Paraschiva. Racla va rămâne în baldachin până mâine, când va fi reintrodusă în biserică. Da, eu știu că toată lumea are nevoie să se roage, toată lumea are nevoie să se întâmple minuni în viața ei, dar măcar anul ăsta să se roage careva, să nu se mai lase cu bătaie anul viitor. Hai, Doamne, ajută! Rock FM. It rocks.

0: The offspring, why don't you get the job? Da, știți cu toții, s-a scos la bătaie un post de prim-ministru. PNL a anunțat astăzi că va vota cabinetul Niculescu, dar nu va intra în guvern cu PSD. De cealaltă parte, socialdemocrații decid într-o ședință care a început deja dacă intră sau nu la guvernare. Între timp apar și numele posibililor miniștri PSD în guvernul Niculescu. Surse citate de presă arată că din executiv ar putea face parte și tehnocrați propuși de președintele Nicușor Dan. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe getin.ro.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu Card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte,
5: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
6: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele 2 comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: The break's over. To rock.

0: Rock FM, este ora 18. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Seara, PSD va intra la guvernare în cabinetul Niculescu. Este decizia luată de socialdemocrați în ședința Consiliului Național al Partidului, spun surse politice citate de Hot News. Guvernul Niculescu va fi mixt, format din membrii PSD și tehnocrați. Socialdemocrații ar urma să aibă în portofoliu 11 ministere, transmit aceleași surse. Între timp apar și numele posibililor miniștri PSD în guvernul Niculescu, cu amănunte Luiza Cergan.
2: Mariana Neacșu ar urma să ocupe funcția de vicepremier și să preia și Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce mai multe portofolii ar reveni altor reprezentanți PSD și unor tehnocrați. La economie ar urma să fie ministru Daniel Zamfir, la muncă Florin Manole, iar la finanțe din nou Alexandru Nazare. La sănătate ar urma să revină Alexandru Rogobete și la agricultură Florin Barbu. Ar apărea și un minister nou al comunicațiilor și inteligenței artificiale, condus de un tehnocrat susținut de președintele Nicu Șordan. Lista miniștrilor nu este însă definitivă. Negocierile continuă.
1: Luiza Cergan. Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor și la intimitate în timpul travaliului și al nașterii. Proiectul susținut de USR și UDMR a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Deputatul UDMR, Cep Andreea.
3: Dacă această naștere se va desfășura în condiții sigure, în condiții în care acea mamă, acea femeie care devine mamă se simte în siguranță, simte sprijinul acelui bărbat cu care și-a asumat creșterea unui copil, cred că este ceva deosebit.
1: De asemenea, nou-născutul va avea dreptul să nu fie separat de mama sa, cu excepția situațiilor justificate medical sau în situații de forță majoră. Cetățenii vor fi notificați prin e-mail sau SMS cu o lună înainte de expirarea actelor. Propunerea a fost adoptată de Senat și ajunge în Camera Deputaților decizională. Administrația centrală sau locală care emite acte, precum permise, autorizații, certificate sau alte documente, va trimite aceste notificări. Lipsa notificării nu exonerează cetățenii de obligația de a urmări termenul de valabilitate al actului și de a-l înlocui. AS Roma, Real Madrid și Manchester City PSG sunt cele mai tari partide programate diseară în etapa a doua a fazei grupelor Champions League. Ambele meciuri încep la ora 22. Și meteo de la Morchest, ploi în aproape toată țara și vreme rece mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, cu 17 grade maxima în capitală. La munte, la peste 1500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă de până la 10 cm. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

0: Lui Stapleton, lăudat fie numele, Tennessee Whiskey, aici la Rock FM. Da, eu cred cu tărie că asta e o melodie care îți poate alunga stresul. Cum ar spune o vorbă veche din bătrâni, o melodie care face toți banii. Despre bani, stres și locul de muncă s-a adus vorba astăzi la matinalul vostru preferat. Morning Glory, Morning Glory, mă stresează bănișorii. Hai să ascultăm.
1: Morning Glory, Morning Glory, zbiar într-un atât de nori. Nu mai să fac cum se făcea.
2: Banii și locul de muncă sunt principalele surse de stres la nivel mondial. Stresul este în creștere la nivel global, iar femeile și tinerii sunt cei mai afectați. E un studiu, mă rog, independent, Worldwide Independent Network of Market Research, un eșantion de 45.000 de persoane din 45 de țări. Da. Adică foarte mulți oameni spun că sunt stresați des și foarte des. Femeile sunt mai stresate decât bărbații, 48% față de 36%, pentru că femeile beau mai puțin, în primul rând. În rândul tinerilor, jumătate se, între 18 și 34 de ani, jumătate se confruntă frecvent cu stresul, comparativ cu doar 24% dintre persoanele de peste 65 de ani, care uită că sunt stresate, cele mai multe, cred, nu? Dar, atenție, când ai Alzheimer și te duci la piață, nu uita. Nu uita niciodată de unde ai plecat. E un sfat foarte important. Da. Bun, banii și munca. Da? Sunt principalele surse de stres. Urmează probleme familiale și cele de sănătate. Iar persoanele care se confruntă frecvent cu stresul, spune același studiu, spun că dificultățile financiare și locul de muncă ar fi sursele de presiune cele mai frecvente. După 55 de ani, sănătatea devine principala sursă de stres. Deci, nu e bine. Dar, știi, revenim la chestia asta pe care nu mai știu cine a spus-o, un stand-upper, probabil un comediant, că și noi suntem 70% apă, castraveții au până la 95% apă și dacă stăm și în ploaie, probabil că ne crește și 9 gradul de hidratare, așa că suntem și noi, în fond, un alt soi de castraveți stresați.
1: Morning Glory, Morning Glory, rumegăm ca iezișorii!

0: E foarte important să asculți melodia asta dacă ești la volan, fără să ții ritmul cu piciorul, nici pe accelerație, nici pe ambreiaj, nici pe frână. 1957, astăzi se fac 69 de ani de la lansarea piesei Jailhouse Rock. 14 octombrie 1957. Clipul piesei este considerat de mulți istorici ca fiind primul videoclip rock din istorie. Revista Rolling Stone a inclus Jailhouse Rock pe locul 67 pe lista celor mai bune 500 de cântece din toate timpurile și a fost numit unul dintre cele 500 de cântece care au modelat muzica rock de către Rock and Roll Hall of Fame. Imediat o lăsăm mai ușor cu Faith No More, Easy.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
3: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Love a Bad Name, de pe vremea în care se făcea muzică, nene, nu cu AI-ul. Apropo, citam pe Mediafax un articol care mi-a dat așa niște frisoane. Unii cercetători din domeniul inteligenței, da, cercetători, atenție, nu terchea berchea, ar fi început să fumeze pentru a le arăta colegilor câtă încredere au în tehnologie. Ei ar crede că AI-ul ăsta va descoperi în viitor un leac pentru cancer, potrivit lui Shyam Shankar, directorul tehnologic al companiei Palantir. Declarația s-a apărut într-o discuție mai amplă într-o emisiune despre încrederea pe care o au unii oameni din Silicon Valley în inteligența asta artificială generală, AGI, un sistem ipotetic capabil să îndeplinească o gamă largă de sarcini intelectuale la nivel uman sau peste acesta. Domnul Shankar ăsta a criticat ceea ce consideră a fi o credință exagerată în potențialul inteligenței artificiale generale. El a descris fenomenul drept o psihoză colectivă și o iluzie socială și a susținut că unii dintre cei care dezvoltă această tehnologie au ajuns să o privească aproape ca pe o divinitate. Să ne ferească AI-ul, dacă și în Silicon Valley, despre care știam că e populat cu oameni deștepți cu carte multă și au făcut loc și tâmpiții, atunci e groasă, stimați ascultători. Păi să te apuci tu de fumat. Că știi tu sigur că AI-ul ăsta va găsi el cândva leacul împotriva cancerului. Păi nene, asta e de mers la domnul doctor, să te caute la cap. Mai rămâne să-și aleagă o zi pe an în care să stea toată gașca aia de tocilari la coadă, la pupat, taste.

0: Kind of Magic de la Queen, da, ca printr-o magie s-a făcut miercuri, foarte repede, când a trecut, când s-a făcut mijlocul săptămânii, da. Avem, dacă este miercuri, avem Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu, care, bineînțeles, el, Doru Rocker Ionescu, mi-a trimis din nou un promo pe care eu trebuie să îl citesc la primă citire, aici, cu microfonul deschis, în fața voastră. Selecțiuni din ediția 178, fanfare metropolitane, de nu stați chiar de sunteți tane, rifuri de prin vecini atât cât să te combini, festin în centrul vechi, sucuri pe la urechi, libertăți de la mansardă în jos alternativ că nu e rușinos, metale de urlat, arat și semănat, plete de scârmănat, povești de depănat, jazzuri contracarante, poprocuri acroșante, etno cu punk și funk, hard heavy delirant, electro-arogant, mesaj cooperant. Bă, Doru, ești dezarmant. Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu peste câteva minute, adică de la ora 19. Cristi Hrubaru sunt, să aveți seară frumoasă, ne auzim mâine de la 16. Pa!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Everything changes.
8: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
9: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
10: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
11: Pe 26 februarie,
10: Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
11: care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange.
7: e aici.
13: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: Commercials out.

0: pe aici se deschide o poartă scârțind ai repetat.
1: Povești discografice cu cântec.

0: Bună seara de la Doru Ionescu și Sorin Turcin, gazdele voastre sucite și învârtite, ca de obicei, dar sper iar altfel, dacă am purces în ediția 178 Pulse Rock. Senzație de la Timișoara, de la o trupă favorită a subsemnatului într-o vreme, Dincolo de Ziduri, care au avut ceva pauză, dar iată că au revenit cu fanfara. Și înapoi la o trupă emblemă a anului trecut, cu un monumental album în preajma celebrării unui deceniu de existență. Au avut și ceva concerte, e Anna, în pofida switch-ului solistei pentru o perioadă. Nu se lasă nici de studiouri. Respect pentru melodia liber, chiar dacă nu are nimic răcnit de la liderul Fluierici, Andrei Oltean. Poate ex-vienii ajung și la alte radiouri mai comerciale, zic. Eu unul îmi fac datoria ca de obicei.
1: Că prin sufletul fiecărui om există dorința de a cutreiera și a se pierde în zare.

istorie cu Puls Rock. Oare cine ar putea ghici artiștii clar de o anumită vârstă care au cântat tinerețe fără bătrânețe? Poate doar fanii Metropol, dacă au văzut emisiunile Remix cu istoria celebrului grup Oradean, care a preluat întâietatea scenelor hard rock românești după fuga Phoenix-ilor. Solistul e folchistul Traian Cosma, care a asigurat deschiderea concertelor rockerilor. Inedit în cenzura noastră, dacă multor altor trupe li se interzicea să plece peste granițe, până și în Bulgaria comunistă, dihorenii au fost alungați om cu om. S-au întors după Revoluție în câteva show-uri antologice și o vor face și pe 18 octombrie, într-un cadru mai intim. Iar pe 21 noiembrie notați un show cu Surle și Trâmbițe. Tot aici veți afla amănunte. Iar acum o trupă românească din state care nu a avut norocul anul trecut să ajungă și prin România. Liliac Band cu piesă nouă. Parcă s-a reîntors baterista când am vizionat videoclipul Manic State of Mind. Enjoy și voi!

În weekend, cum am mai spus, la Omen Bar din centrul vechi al capitalei, festival metal de două zile cu We Are Numbers, Turist, Take No More, Snow Vein, 4KC, Dă-te în sânge și Nihil. Snow Vein au revenit și la Pulse Rock după două piese în limba română cu una foarte recentă în engleză, video single Senza, D1A By Your Hand. Sâmbătă seara la TVR3 Best of Remix cu lansarea albumului Adrian Enescu și Radu Goldiș, Dialog între două lumi. Iar duminică la TVR Cultural, ediție specială de la Bikers for Humanity Brezoi cu lansarea compilației Music for Humanity 2, Alexandra Capitanescu și Love Bite. Nu uitați că nici eu nu vă las de concertul A Rage Heard de la Quantic din 25 cu The Voodoo Child, Underwaves și June Turns Black. Așadar, cu fetele soliste la înaintare, acum îi ascultăm pe aceștia din urmă, că au și mini turneu de lansare a primului album full-length The Dark Place, astăzi seară la Cluj, poi mâine la Baia Mare și pe 17 la Oradea. June Turns Black cu singura piesă nerulată la Pulse Rock, BRNDNC. Probabil prescurtarea de la Braindance, respectiv consoanele.

Pentru cei de o anumită vârstă, cred că nu am mai auzit așa prelucrarea piesei din folclor Au plecat olteni la coasă, de pe vremea grupului Coral Song, condus de Ioan Lucian Mihalea. O înregistrare live de la recenta participare a sextetului Jazz Apela, condus de Andraș Zoltan, liderul de la Sarmalele Reci, la un festival de jazz din Tashkent. Atenție că pe 22 octombrie Jazz Apela se produc la Sala Radio din București. Experiența era rarisimă. Am anunțat din timp, cei interesați să

0: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud resete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
3: Buz Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

Zaharen.co, debut Pulse Rock cu Condition 2. Cum am zis și pe Facebook, un video locomotivă pentru restul albumului Looking for a Better Place din noiembrie, care se anunță un adevărat trend pe pernă magnetică. Deci revin cu ei cât de curând, inclusiv la remix, iar acum trupa Macas Project. Cu album proaspăt You Analog, cu aproape singura melodie în limba română, cred, vreau un suc cu minte, cu capa. Proiectul îi aparține lui Ionuț Mititelu cu tot ce ține de compoziție, orchestrații, voci și chitare. Între colaborat la tobe Marcel Moldovan. Revin cu încă o piesă pe românește, care zice bine Ionuț.

Nu trec o lună și programez The Hidden Jester cu a treia piesă. Clar mi-au făcut ceva vreștinișorenii. Devil in My Hand e veche de 5 ani. Mor de curiozitate cum o să sune următoarea din albumul care stă în semnal. Ați văzut videoclipul? Sudist, așa, parcă de la începuturile revoluției industriale. Al american. Și am găsit încă un video fain vechi de 6 ani. Ce ne facem? Și rămân în Timișoara pentru veteranii Anarhia porniți din Lugoj, care după revenirea în simțiri de anul trecut, au pierdut de curând solistul. S-au reinventat toată vara, au cântat pe aici colo, eu îi aștept să intre în studiouri cu marfă proaspătă și mai programez o piesă de pe albumul nouăzecist, Nicio Vină. Că poi mâine cântă la Nemesis Art Club acasă, să fie într-un rock bun, Power Trash nouăzecist, cu piesa

A doua piesă în portofoliul Puls Rock de la Take No More, de asta dată în engleză, Mala Ciudad. Și ei sunt pe afișul Omen Fest din weekend. Și pentru că am fost la Colegiul Național Moise Nicoară din Arad, unde conlocuiesc mai multe naționalități, dar și mai multe trupe rock, să le arăt cum stă treaba cu istoria. Acele patru ziare lansate și la Timișoara debut aici cu Ocultor și mi-au aer în piept. Nu au 2 ani, dar în noiembrie trecut au postat albumul The Eucharist, de pe care am selectat piesa Filthy Treună Felochim. În primăvară încă unul, iar acum o lună un video single pe care l-am pus deoparte pentru remix, că mă întorc la Moise Nicoară curând, întrucât colegiul are sală de repetiții la subsol. Și bingo, record personal, 55 de cuvinte într-o singură frază. Parol!

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone. Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte,
5: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
6: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
9: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
8: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
9: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
8: Bilete pe getin.ro.
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Anthony Gomes vine în România.

0: o dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
2: Pulse Rock dintre sute de arhive private. Așa ceva nu există.

0: Deci tot la Omen Bar în weekend avem și punk, frate. I-am ascultat pe 4KC, Zici și patru capace, cu Sărăcia ilegală de pe albumul Sentință capitală, la care adaug Doamne apără și păzește. Și deși mai e mult până la concertul Șuie Paparude din 20 noiembrie de la Berăria H, acompaniez noul video deja la o piesă mai veche, că e fain de tot. Cum fugi?
1: Iar

0: această seară în mare aglomerație în București, Vama la Hard Rock Cafe, OCS cu lansarea albumului Dystopia, la Quantic și The Amsterdams și Midpoint la control. Mâine Ramona Horvat Trio cu invitați de afară, celebrând centenarul Ian Cicioro și atenție diaspora, că același afiș este programat pe 26 la Budapesta, pe 30 la Praga și pe 3 noiembrie la Paris, înapoi în țară, pe 17 octombrie, Iris 50 Plus la Constanța. Depoi mâine, 3 spectacole la Teatrul de Operetă Ion Dacian cu Meșterul Manole și Canta Fabule Simfonic. Și tot în București, pe 18, Vali Boghean cu Destin Basarabean, show la Sala Palatului, lui aparținându-i și finalul emisiunii, Pulse Rock 178. Seara bună, ghici la ce concert mă duc. Dar voi!
1: Pulse Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Everything changes.
1: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
2: Dar tu nu ești Aladdin.
3: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
2: Fie, spune-ți dorințele.
3: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun ca să mă bucure.
2: Ok, și ultima?
3: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
2: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
3: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și

0: gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei, un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte,
5: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil până la sfârșitul acestui spectacol voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
6: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele 2 comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Commercials left the building.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: S-au zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
3: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Bilete și abonamente pe getin.ro.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe getin.ro.
0: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: Dar tu nu ești Aladin.
7: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
6: Fie, spune-ți dorințele.
7: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
6: Ok, și ultima?
7: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
6: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie, Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și

0: Ah, tu ai înțeles drum. Smart.
1: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Fama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
1: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
2: Bilete și abonamente pe getin.ro.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte,
6: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
7: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râs de ce existi!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
11: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
10: Retrăiește energia Queen
11: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectacular.

0: miraculos în 4K.
1: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
0: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
0: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
2: Anthony Gomes vine în România. Voce puternică, chitară incendiară și show-uri electrizante. Anthony Gomes aduce pe scenă energia care l-a făcut unul dintre numele de referință ale blues rock-ului internațional. 27 octombrie, Quantic. Bilete pe bietin.ro. Anthony Gomes, Romania Tour 2026. Praise the Loud. Prezentat de Open Air Blues Festival Brezoi. Susținut de Rock FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
8: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
7: Retrăiește energia Queen
8: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
7: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
8: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
7: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
8: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
7: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
9: Rock FM e peste tot.
10: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
9: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Brâncuș și muzele sale.
12: Warhol și alți icons pop art.
13: Fotografii de Cristian Mungiu.
11: O expoziție despre război și pace.
12: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
11: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale.
12: Tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și branciuri duminicale.
11: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
12: Hai în Amzei 13. Recomandat de Rock FM.
14: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
15: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
14: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: The break's over. Ready to roll.

Captain.

just great balls of fire.